0: 21 niyo nkwendaga tuthoma kirako kya muthenyo munthi ni thaburi tuthomete kavinda kenge no ati nimbigusaga tungulirikani ati ngai ni kemwene indo cionthe na ngai munene ni kemugiteri waku muthikiri wako ndwe na kindu vati ukoro kiora nikio ndubati ukoro gikara thino wina guoya ni tondu mukumenyereri na mukugiteri ni ngai mutura moyo thaburi igana rimwe ria 20 na kamwe maandiko marauga atiri ni ndoretie ire mari na ngauri utethie wakwa umaga ku utethie wakwa umaga kwe ngai ure waumbire guru wana gukunthi ndangi kurekiogwa mumenyereri waku wana ndagocagirira mumenyereri wa Israel ndagocagirira wana kana mama ngai ni keha mugiteri waku na nike mwigunye waku we mwana waku orio riowa litiga kuvivia muthenya wana kana mwari ugwika nae wana utuku ngai aga kugitagira kuma kuri maundu monthe macoku na akamenyagirira moyo waku ngai aga kumenyagirira ukiumagara wana ugicoka kuma riu wana nginyagirira ugatura tene na tene muthikiri wakwa muthenya umunthi ni mbigucaga tungulirikanie ati kwi maundu monthe kwi na kaundu utavatie ukorwo ukiriganirwa na ni ati kwi na ngai ukumenyagirira kwi na ngai ugutugaga muthikiri wakwa ni tondu ona tukarorie guru na mwena maandiko maratwe thiini wa thaburi ati utethie wetu umaga kwi Jehova ti kwi mundu aguku nthi utethie wetu utiumaga kwi mbeca iria tucaragia utethie wetu utiumaga kwi aciari aria matuciarire utethie wetu utiumaga kwi aria tuciaranirĩtue nao no ati utethie wetu umaga kwi Jehova mutura moyo maandiko maratwira atiri kirako kia muthenya umunthi ati ngai ndakareka tugwa ni tondu mumenyereri wetu ndagocagirira Bwana sifiwe wana kavinda karia tungikoreta kwa tutiganiritie wana kavinda karia tungikanganyirirwa ni mirimu wana kavinda kara muthikiri wakwa tugakinya season iria turagirie muthenya wegoro na vakinya ni mavinda ma kunyaririkana kugiika maandiko maratwira mutumenyereri ndamamaga ndagocagirira muthikiri wakwa na gutithi ndi agakorwo etoro Bwana sifiwe mavinda mare turona ta kwa ngai amamie ni ukora gwa kiona mathina metu ati kenda gocagirira na kana mama kini ngai vende sionde wikira uko kini Jehova gwitha vita kini ngai wana kivuai kini ngai mutura moyo maandiko maratwira ati rikira uko kia muthenya umunthi ati nike mwegwinye wetu ai mwena wetu wa urio riwa litiga kuvivia muthenya wana kana mweri na guo ugweka nae utuko Bwana asifiwe niko turave wa shuala zate kwina ngai ukora gwe kuma vindali monde ate kwina ngai wa vendera gwe kwaru na vendera gwe kururu kwina ngai utaga tumari ole kwivangia muthenya kwina ngai wa no tuko mweri utaga gweka nae ni tondu kene mumenyereri waku maandiko maratura mumenyereri wetu ndagocagirira Bwana asifiwe ngai wetu ndaviesaga toro ngai wetu ndaviesaga break ngai wetu ndaviesaga vacation ngai wetu ndariganagirwa na ndaceragirwo mwathani agogocwa nä okite ngwä re kirako kä umunthi ngai nwake tu å ngä kåmenyera mavindarä monthe ngai nwake å ngä kå gitära mavindarä monthe må thikäri wakwa ngai nwake å ngä tagwo å tukå na agakwägua ngai nwake å ngä ta kwä må thenya na agakwägua må thikäri wakwa ngai nä ke å tethie waku igårå nä kuo å tethie waku magate kwä må ndå thaci ingä no wä ringä kä thuri ukauga no å rä a å rutä te wä ra na kä o thaci ingä no å geni å rä a wä menyagire ndå karware no atä nienda ngwä re kä rako kä a må thenya å munthä å tethio waku maga kwä mwathani kå gitä rwo kumanä te na Jehova kå rega kå rwara ti tondå wä mwega må no kana mwä rä waku wä na vinya må no atä nä tondå kwä na må kå gitäri å tamamaga na å tagocagä rä Bwana sibiwe kwä na må kå gitäri å tathiecaga toro kana tuma mwathani agocwe niendete ngwä re kirako kio muthe muthikiri wakwa atiriri ati nu vati ukorwo ukiuria utethio ucio waku umaga ku nu ukira kirako kio muthe nu uravota kwaria nu uravota kuria nu uravota kunyua nu uri ku kuvetia utethio ucio ni ega na kirako kio muthe muthikiri wakwa marabangite mivango no ati matino na muthenya uyu ni ega na kirako kio muthe mara ina kirigiro kio ra muthenya uyu gukorwo vana nu ati muthenya muthe matemu uyu ndugeciria nä kå vua må no å vuä te ndugeciria nä gå korwo wä na cauti mbega må no ndugeciria nä gå korwo ngai akå mbä te wega gå kä ra ciengä apana tumbi tunamumbiri omotu na nuwa Jehovah Bwana sifiwe na kuku vindiri wa ukira kira oko nuvati kuliri kanati mumenyare liwa kunda gosa girela ngai nekio kumenya gire duke vangu ili yomu venya ngai nuwa kio kogita gira otuko mweli otega gosoka nge Bwana sifiwe nika mkumenyare li na mkogiteri gotena kendo kengi kana mudu ingi gotena vinya ingi gotena supernatural power ingi etumeta weka rogu weka reta kira oko kio mundi ne vinya wanja Jehovah niguo kukua ngai guosekete ni riri wake muthikiri wakwa kirako kio munthi ni metaka kuririkani atiriri ati ngai ni kimumenyereri waku ngai ni kimukugiteri ngai ni kimukuvei vinya ngai ni kimukuvei favor nikio ratuma wikaro guikarete kavindari gaka nikio tumite biashara yaku ithie wega nikio tumite vaya wandikitwo vathie wega nikio rakurathimaga kurathimira muciwa na ciana nikio kurathimete na kio kiongiorona wina kio Bwana sifiwe nime ndangwire kirako kio muthe te vinya waku mwene tigukorwe mwega muno kwina vandu mandiko matwiraga atiriri ati nitwivokere Jehova maundu uri mothe na tuteke evoke mesirie metu tuene nitu nu mesirie metu tuene magatu venia Bwana apewe sifa tuke venia na tuire ora tuyaruti wira na kio tuke venia tuire ora tuimenyagirira tuke venia tuire ora tutukoroga tuikiafu niende tenkwire kirako kio munthi te vinya waku ni vinya wa Jehova te riri waku muthikiri wakwa ni ngai ukwiguirite nda tego kroe mwega ni ngai gukwenda na kugukira ko kya muthenyo muthe wa Aramisi utethi waku muthikiri wa rauma kwa Jehova riri ucio we na gwe ni Jehova gwikirite riri ucio gikeno kiu kenete kirako kyo muthe ni ngai tiwe te mundu ingi ni Jehova mandiko marati ra verse number 7 atiriri ati ngai aga kugitagira kuma kuri mundu mothe masuku ndakare kondu ana uri kumusuku gukinyira ati akamenyagira moyo waku ndaga kumenyera tu mwire no ati akamenyagira nkinyige moyo waku ndukagirira maundu marito na maandiko matwira gati wana wa magerera ngai evo ukamatoria Bwana asifiwe kwena verse ringi thini wakirikano etwira gati munata wakwa ndukandekerere kana ndu ya wendo yakwa ndukandekerere ya nagwa ni tondu anagwa ni ngwika ati ani ngukira niendete ngwira kirako kyo munthi Ose ni kenga yura tuvesaga tosoka giria nkahatho. Ose ni kenga itugosaga avogo mitambori. Ati ngai utwiraga wana wagu ugawa ukira. Wanonge kuruvana ugwe ugawa ukira. Wanonge tonyeri mari ngawa kumta. Ose ni kenga yura turaririe kirako kyo munthi. Ati ni ngai utaga gutiganiria. Ni ngai utaga tuma wone uru. Na wa wona aga kuvavinya. Wa kuvitukira uru ucio. No kaumote motivie nilikana Shadrach Meshach na Abednego nilikana Danieli eri mari ya mirothi ningwira muthenyo munthi kwena ngai utugitagira maandiko maratwira ngai agakumenyagirira nilio kumagara no gucoka kuma riu nginyekete na tene Bwana asifiwe tika vinda aligaka katheri tivindi agikeno ntheri nwatiririo kumagara no gucoka ngai agakora gweva mwena hawe mukumenyereri agakugitagira agagu ikaga maundu mega ukona gaguko gwake ukithie vindire kwagya ndumo ukona go theri ugatongora gwanike ucio nike ngai turaririe kirako giki ati mutumenyere ndatu tiganagiria kwina nduma kana kwina theri ndatu tiganagiria ni tondu ana twagwa tugawa ukira ni menda ngudike ni kirako kyo munthi ngai ni kimugiteri waku ti mundu aguku nthi ngai ni ke mukugiteri ngai ni kevinya waku na ni kiriri waku muthikiri wakwa ngwira gati kwagira twagirikite no ati ni Jehova gutwenda na ngai kwenda gutwika wega ni tumucokagirie tu ngatho vindi cionthe na tugagoca ritwa riake ni tondu ni ngai mwega na ni ngai mutugi ngegwa ngoro yakwa ikimbira ati ni wega kwigiritanagia na ngai mavindari monthe vindi ire gwikwega kwivindi ire wigucuku vindi ire maundu me marito ni tondu ngai ni mwagiriru na kuko kirako kyo munthi tariri kana ate kwina ngai mukumenyereri kwina ngai mugweki wega kwina ngai mukuvei utugi kwina ngai ukunyitaga guoko na gatwikwa gutwara nawe mavindari monthe akora ko eva mwenawe ukiumakara wana ugicoka ke ni mukugiteri na ni ngai mweki wega na kuko muthenyo munthi ni methatu agukuririkania ororie na iguru na wone kuria muthikiri wakwa vinya waku umaga ororie na iguru na wone kuria riri waku umete wone vinya waku umete kweo na nokumbira muthikiri wakwa kana ni kwe ngai mutura moyo nitonu muthikiri wakwa ucio nake mutugiteri mandiko matwira nda mamaga kana agocerera akora gwevo vende siombe neke mutumenyereri neke mutugiteri neke riri wetu na vende siombe nituvati ukora tukiriri kana ugwa ati kwina ngai uratugitira na kwina ngai uratumenyerera na kwina ngai uratuika wega ningo sokere vonda gikanini na nikeatha muthikiri wakwa tuthi na mbere kwa ndie cigo cia muthenyo munthi no ati mbere atuikite ugwo mbitikire ukavindari gaka nkurikane uvoro wa cheza cheza muthakora ithi muno makiria muthakwa ndagika emwe vare go thimuri yaku ririkana muthikiri wakwa ni gucagura tu gukorwo ketha ka cheza cheza kuvitukira *779# utena credit no tena kindu gigwita te bundles Drava taranginya ya smartphone ni *779# varogo timuri yaku ukoro kithaka muthako uyu tonya varia angikono ni tarea mbere sagore mwaro fema ukena sagora cheza box box muvaria ni yaku ya munyaka na no sinde kinya gankiri egana rimwe ndari ya cheza cheza ni muthako raithi muthako andage kamuthikiri wako ukena sina mbesa siaku ukena thaka maita mengi uhoria ungivota ni tondu uria urathaka niguo ina kanya ka gucinda ni njokeretie tuthiye na mbere muthikiri wakwa na ciugo cia muthenya tukivuagira ciugo ino ngai akinatuika wega ndukathie varasa
1: mbitagwa mwarimu Paul Kinyua wa Gatiathi mwarimu wa kithungu na literature ni thikagiriria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje vakuvi na Equity Bank ningeragwo na ibidi ta riruka kirahoko na wanyaga wa misheni gutua mwathi na murithi mboya na wanja the second gutura tura na murimi wa kamwendia na kigocho na karimi magi na iria cienge nyenge iria ta wene cienge ta mundu gwitwa wa kivuria njero KK na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire nundu nigetwa gwiciarira we mwaro ni ture

0: nwega mudhikiri wako sieta kwa jena mudhani ruemponi nda wadha idhamu wadhani andage kare isi ya kumina inya toa mbele dieru kukura tukimara mukia kira wako kio mudhe tukimende thagile tu mudhanya mwega namba ya adhimu watogoni ya kurete noti mugwanja igiri inya igiri idhano idhatha tu mugwanja noti inyanyo anakano noti mugwanja idhatu idhatu imo igiri noti idhatu kenda kenda mwono wa sms nekwe 32102 kuno kuroke ambiria tu na kiugo we mwaro andu atano atano ni undu wa madha we mwaro FM hello
1: Abisheni ya dia.
0: Ni kwega.
1: Ende no mambere yo mundi kuma kanyombora.
0: Ni.
1: Amugyo wa kave.
0: Mhm.
1: Ani kanwe karurumo.
0: Eh.
1: Jaro gra mbawa ngira bundu anguo ndongwa mathagiro.
0: Eh.
1: Bato akimvura ngira mera mekare mutambore.
0: Ni sawa sawa. Thank you. We mu aro FM leo.
2: Morning.
0: Morning. Thank you.
2: So, Kagiria James, Gazo, no atuva kiwe kiega.
0: Mm-hmm.
2: No atuva kiwe kiega, ni siyao mundi.
0: Eh.
2: Ambu ya ya kanami aramuku.
0: Nego?
2: Nabiliki na Anthony, Mindy, Pantaba, Ambuku.
0: Ehe.
2: Mindy, wago, nageka Ambuku.
0: Eh.
2: Rafu ni wakazee kule ni aramuke na niguwa kilwara ni aramuke
0: ee
2: ni maguno maramuke na wamirungi ande diri njiwa nyaga
0: ni sawa sawa wimu aru FM lo
3: wa mishoni
0: ni mwega
3: ee nina ukezi ya kira uko ee
0: nina kethe kam
3: ee tako wajira kundi wangu ya vaka nyombora wa mishoni
0: ee
3: tiga anamuki ya tano wanyaga
0: niguo
3: ee na gumezo wato makoreto magembulia wanzi niki asia ino ngamera niki adhia kuwatero wa mwanava itora rea kwa rea emeria
0: oh ee
3: ee vaine na kiadhike na namono mwelu ya kana nandu iti 22
0: ee
3: wanae wanyaga ni naa kutho ujeto wakwe saire ndirizo na ewa rambura ya hui wanzi makikutura zima wano wa misheni
0: ee
3: mauru wanginyawe gana wanyaga ee gana tawe wanzi ngamera ika mwana
0: batena zeno kandiri kana gia tu
3: ni sawa reu tika nyambiria na sirenti rizena ukiwa ambora jia ndetu eo eta guanjaro mburaza ya mwombo kwea vemeria
0: nehe
3: ok kwe na mwini sirovotini mato wakipura naone na amado uke kiaveri yakwa
0: nehe
3: denwe fauka nyombura na mutumia wake karimi nga muramia isi ya ndia
0: nehe
3: ina rekia na cheke mudi ndiri elizia sina njero kirembaga ambuke ringi
0: ni sawa thank you we mwaro FM lo
4: wanara
0: ni kwega
4: Good morning.
0: Morning to you.
4: Thank you.
0: Thank you.

0: na kibereke so Kenya mo mbegu za mageta IPL tokina ambia kwevanga vanga ndo mwaka moku you know Kenya Uganda Tanzania kuna vita vita na sio kwa mwaka moku watoria si ino si World Cup na sio host one mavroli madato nwaguo na Africa Cup of Nations kwa siria kakrovano nwaguo mwaka moku. All right kwa ngwe siria to sawa sawa
1: ndo kwa kama ndo vana bale
0: World Cup by the way ndo kukarire ka rwimbo ruru rauga rwai rwa Shakira and it's a good to be t because ondofane ne gukoro rwimbo ruru tiumaga memory ri ando even the most recent World Cup and the miaruo kana and the World Cup eo ndirikana gwa muno te rauga
1: yes
0: rauga
1: ruru rwimbo ne rwanyi tire we kana gukarwina tutu wa message ruga ukaruga ukaruga kana ne tene
0: ne tene
1: ngoku wa tu ndui so something angwati
0: 2010
1: eh diyo but ne vawo
0: yeah
1: eh ni atani na huko kwa mata
0: eh no adikanga gererio guo kurathie mata wana wasukumanaga na ndo na ngali
1: eh
0: sikia mata wasukumanaga na ndo igire no keva kindo kimwa osukumanaga na ndo igire kya mathawa osukumanaga mondo kana na ngari ikienda kwa suspicious ile we uthiririthe na kindu kire we baga muno muno muno ni nyamwe kwa to viki viki tondu ise no ayume
1: yo ni kindu kire kwa kindu jaras muno woko azima kona sionde
0: kona sionde anywhere no ayume ona buva yaku eh ruwe na kombera 2010 no chukuma kya matawa gege
1: tenne na mbukite na ngamenyera
0: you have really struggled eh
1: Enge tu makane ka kabuku. Komo nge maka, komo nge maka.
0: Eh,
1: toy goku.
0: Yeah.
1: Toy goku.
0: Yes.
1: I remember that time. Ndo bendo go chips sia 30. Chips isuri te goku verona ngadeti yongima.
0: 30 bob.
1: 30 shillings.
0: Eh.
1: Ne gusa irarugwa na mare ma transformer.
0: Eh.
1: But you never cared.
0: Yes.
1: Na ku mbembe siende go kondu gweta kwa rene. Budhurwa.
0: Eh.
1: Bembe ngima.
0: Yeah.
1: Kipanji. Enderugie.
0: Yes. Bembe ngima.
1: Nika kukuka kubeta kwa zoko ya mawe.
0: Oh.
1: Kipanji.
0: Yeah.
1: Zainu motoro nesele 50?
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: Motoro ne 50,
1: yeah? Zainu ne 50.
0: All right.
1: Ruwe ndiyo to wamegura la kipanji.
0: Mm.
1: Na it's a miracle that you can afford one.
0: Yeah. It was a miracle. Aiki ama. Kukuru wate nuovote kwekulire muwe. Back then kibanji ni oma onanwa ge kagera muvuko ke gwa gikirito ni oma I don't dispute that si yata ne IV ngo e giki kia kona kibanji kia kona ya tonya fashion kana kwa kia umaga
1: I don't know nga kia umaga
0: no hanti kuro kwe mbia itai shura mbega okay sorry to say niyo
1: mati nindi tomondo nwe gusawe na besa kwani 209 gine geza inwe miaka igana
0: Temenge ni miaka
1: but ni mo 20
0: yeah evo
1: ni
0: ka evo akakoro no ugu evo
1: anu gutuma ni mitare we
0: yeah evo no tambira miaka yo onde
1: ya mone we exactly ni gana ko ka ndu nienda kuririkana
0: evo
1: 2026
0: yeah yes
1: that was in 2009
0: 2009
1: ni 17 niko kumina mwanja teme nini we
0: teme nini
1: mwese mwondole wa sayidu wa dhaino kwa hivyo kufikuwa saki bandi
0: kwa rosa mwaka mwaku
1: kwa raka mwondo mwagima siki ndogo
0: so teme yaka minini
1: ala
0: so olena watuwe rati ovoro wa miyake kumina mwanja mwetoku
1: tutikere isi ondetoma
0: but we thank God
1: sawa
0: thank God
1: oka kipanji gie kati ya nikirito
0: ya kirito ni no niki ni kuka gie kwe nukiko ino
1: nukio na ganu ati tuko kio na kogwe muno
0: eka kwe mwondo unge so kiri ya kinyamu kiwa kakwira mbambesha jo kiri ya mbia
1: but ni maikiri ya
0: weka rundi se kwa kaya to nyaka kuo yi kanaka kia umaga dise diria kia ukire kanaka ya to njire dinu wa market but by then kibazi kiwi ya kirito it is true na ange korono unge avothira kugora mbembe wauga ne moturu
1: wakipanji mugima
0: wakipanji mugima eka kwe vandoni akirire enongima rendu wakibao
1: ai kuku
0: kwema nore akere
1: tondu nginya mashinani riu bati maramba tiri na katotoka kaka maguta tondu ngima inda ruki riu ya 40
0: ila kwirire ngwira ombe ombura gianga kwira tondu kwema nore akutukire ngima kibao wana tetene anganiso iso iso lili iso lili
1: niyo tadu asata ndingiuka ngiosa ya kwana ya fatha
0: no anani tekuona ni ngekwira ati ninetika ngagia nerwa nerwa ni yakibao kanonire mundu ingi akura
1: ngitikia ekaisi okona ngano kubata roni ngithie sio kuta ningithie sio nikindira twae walking no. walking
0: reu reu wa ugire nginya ya waru no wako wako no avandire wambira nginya itunguru nyanya njani cia bandire na kwira mwakanisha menya tauni jua town
1: enyewe
0: jua town
1: kana ni mumithie ruku miaka mingi no atirone kana kwina kona
0: ka kwina kona utana kinya kana either ukinyaga na ndumenye neo Tote kwa kura ina sideboard Anyway, wala mkata kila wako Kemundere kakarimi rongwe dhatu na ya muwevi tukete Kumasi ya vandadi na sarasi ya kila wako Muwevi kwa tunia te wala mkawega Na mwadanyo wako nungu kura wisa wavyo wa aramisi Tivanga vanga kagesiga taikarasa Tora nidia tupe nyora kuwara mkawole ya guwake kila wako Kemundere, good morning
2: Kura mkatuwa guta mirengeti Gatwe dondekire mwadanya na kigo kia vata
1: Dons ya kila wako mwadikiria mwadanyo wa mwondi Tadikiria gaka Dukanae gukariga nilo ni kiratu Kiria wadhiri ogurete Kugura kiratu kenge geseru Ngone kugatia Dansi enge netu magadha ini waka undo Na tuka kinyaniria Nwate kwe anduwa mama atomire tukinyivara Tua kinyire dukariga nilo kiratu kiu Gekoro we kiragano watekika kukinyia Bali ura kurageke geseru Dukariga nilo ni kiu
2: Na kiu kire kiu kia kwedhonde kira mudhenya wa omundi
0: Eni Kagesi gatai karasa Torani di 32102 1 breathe na kigo we mwaro yone ndomiriri nguve Facebook twekuo ni mwaro FMFM ina demo nene na twe live by the way na notro media nenda sio kinyanyiria sia kirwe kroni YouTube TikTok Instagram kuthe ni mwaro FMFM ina demo nene na kore TikTok kana Facebook ya mwaro mboya torani die like follow share ya mama kanisa
1: wanjiro ugatonya buruga makiria TikTok ni wanja wanjiro Facebook mama kanisa wanja wanjiro tumenyore gwanke kwa na mukadina Sara ebi tukitiwe gana ndeka mirongo letu na siri tukeva kama mdenyo wako wa Thursday doe si kana santo ndo vatu gandu gete kira okuruwe na si
3: Beta kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kedhongo na Literature. Nedhika kereria radio we mwaro ne liga se dry cleaners runyenje wakuwe na Equity Bank. Nenge na guwana ibidi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second, utura tura na mwlemi wa kamuendia na kikosho na karemi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge ta mwudu wetwa wa kivuria, njero keikei. Na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu nigetu wa gwiciarira we mwaro ni ture
0: oh wait not mwanja sirinya sire idano idanda tumugwanja roti nyanya na not mwanja ithatu ithatu mo sire noti ithatu kenda kenda Yona njero ngeti njitithia wega vyo kira wako kia mwende ni guwa tuwe kia tia
2: Mwende nyani vinduwe dhambo dhiyo Guwa kia tia
0: Guwa kia tia kuwa ramuka tia, hello
4: Hello
0: We mwaro
4: Kwenye vita njazindika ni mwane ki
0: Karibu sana
4: Yeva liya mama kanisa
1: Ni mwaro muno
4: Yeva ini mwa kimile wega
1: Wega vyo
4: Yeva ini anda Kukwe la huko ngeengene kwega
0: Yes
4: Mwete kubwa?
0: Mhmm
4: Mwato kwa hivu mundu wala yenye kuma getana yake watakuwa ngetinda kuro Dice kanda kuhu la kwe tangwa Hapa nukane kuhu kwa kere mungu weka diye nino gotoera
0: Mhmm
4: Na karo gotoera tuwele kumana hata na hata na kone sotea weto
0: Alright
4: Eh, na karinja tuwele na mwoto kwa chaliza na nila zi kato na wakari na mwondo ula wa kebote tomwe para hamumo
0: Sante sana Ritaya Dikon. Hello.
5: Hello, Mwalimu Mboya.
0: Ni kuhoro mno.
5: Ndiye mama Galiza.
1: Ni mwaro.
5: Kila kwa Mwalimu ngonie.
0: Eh.
5: Ukundo ala mugawega.
0: Asante.
5: Ningu emuti wale.
0: Eh.
5: Anjei.
0: Yes.
5: Anjei.
0: Mhm.
5: Ai na ndagi mburu matinde me aradimo.
0: Asante sana na tinde wega vio. Hello. Kwa mkate kwa kia tetu mkambu wako kila wako kia mwonde ni bila tu dieta kura kwa 3-2-1-0-2 mbele tena kiyogo yu moro kageshi reka tae karasa. Hello, good morning.
6: Mwara kira wako
0: niya vugeta mwono
6: kethari mama kanisa
1: ni mwaro
6: ndawa mwari ukike huu kwa ramu kawaega
0: ii
6: wena matuwa uruke mwari wangiru wakitari anyako wakathari.
0: Yes,
6: nangiringuwa matuwa vare na andreva dresi ya karimu wake kwa ramu kate na ku.
0: Thank you. We mwaro
6: Kakaniko
0: Thank you, Mankarondo. Hello.
6: Gangire
0: kwero watia.
6: Gangire kubwe tao kwa mwondo kae.
0: Nondo mwega.
6: Nao kwa tu kwa nakwena madu.
0: Alright.
6: Kwa tu kwa nakwena madu ye.
0: Haya ni sawa sawa. Okay. Haya nondo mwega tinda kwega. Hello.
7: Mwe bimboya.
0: Nikio yu.
7: Tune ya Ginesi ya koi ye.
0: Koi kwero watia Ginesi.
7: Oi kwa la mukawega mwono nwa mbefuwa lezwe.
0: Motera kezo mwode kana mwaya kezu.
7: Eee.
0: Motera keza angena kana ne mwkezire.
7: Ukezete angena mwono kumule zimboya tukwa wako kunde kesa umwena. Mwena mama kanisa.
0: Mwanginya tuwe kekwene toko banga rogendo.
7: Eee wakone kwega mwono lukambori wangela bundi wangu kona kanyombora kwa kia tia.
0: Eee.
7: Yori andoro zia kore kire zile kukere atia na jeni makabuti ya na kore uo na kore anja ure na kene mori ya kukere atia.
0: Asante sana, thank you mono Agnes ya kore koi. Hello. Kani mirongo tatu na mwagwa nja hivyo keta kumasia vandati na sarasi ya kila wako kagesi katai karasanto kororia kila kenga dhe tiri lakini mbele ya vau kana mbele ya tokiniete vau tiondoli ya woko kwenye good morning mureithi mboya ni atene kwa rovio woko toe sawavio oyoneju makumaru nyenje. Tuko tiundo sana mama chachi takethe kemono na umwere ashere runyenje. Haya, good morning boya ni atiane kwa rovio. Thank you very much. Kambira kukukwe shama vio kwa ramukwa wega vio. Uyuni aliyamumo akangira akambira getheri mama kanisa. Best Cosmetic, Embu, Mweshkombo, Martin Marimari, Mwalimu Paul Kenyuaga Kiavi runyenje, PK wake voe, Java wakagoto, Mohesh Terimbushi, Senya Kiembu, Mwrimwana iskinyozi, Embu, Ferista, Getonga, Karinge, Anko J na Enge, Enge makoro na mudhenya mwega na mudhenya muradhime. Asante sana, a very virgin Thursday morning, happy TBT to all listeners. Asante sana, World Cup starts today. Mwrimwaro FM na medhanko, tuteradaga mugio, tumenyaga higo tora na higo dhama. Good morning, Mwrimwaro. Mbwe na mama chachi mwyaro.
1: Tuyaro muna.
0: Blessed to hear smart voice nicely.
1: Asante sana.
0: Your time is the best as always. Our God is able all the time. Usinikaringe kuba makengi. Amina. Yini.
1: Kure mwena wengi nilona kanjei wangambari. Kuketa wega mutambo wiki voi. Njagi mburo sami kaurura waka dhema. Mama Jennifer Jr. Shiro Lucas mwene wachuka. Eri Shaban Pitu. Na mashambi kionde. Atinde dhayo. Mwena dukedi wanja muturi Boston Dato. Mwena muki mashambi kionde ya we mwaro.
0: Yes.
1: We mwaro FM njiro. Kuma kudhemo goko. Nuwama tumenge. Tika mbe fami. Ya wali mepore ni ndo wakotigwa nengi na wao Severina Rwamba Gatura Arias Wandoe pole sana tupo wale ya tongoli ya onde
0: yo
1: wala vula nila iti
0: yo
1: na ya runga menao. Okay, na meke siyasa sina dhayo
0: nema
1: angia kauga we more fema niki hi okay ati kuna kijana wako na bangi na hata pombe anajaribu kusema okay haya. Okay. Guku kwa kewega mwle.
0: Ne.
1: Wanjiru wakitale.
0: Yes.
1: Giringo jero kafuti man mama mokami Oliver mama Jennifer usini njagi kumakore ngugo ni
0: njaga
1: vipa aindari kabisa kethe kai wanjana mwrethi kukumudhanu kwa kewega
0: kwa kethe
1: kaa nwani ndu Mitambo niyo esama kabisa mani karundo karanari wanakenira mwana avakorusi wa karungo siyote mwenene wakarunga kiugana tukwata loud and clear mama chacha atu imutambo li MC Kimaru John Kimaru waka have funny boy utono ay mutambo li farista kwa andu wambo good morning
0: good morning
1: akauga imutambo li njage mboro mboni kakalinge wankade mwalimu aliando elishava na mwenena kaswere wanjira njurieta mukiri na mwashimu wanjoki wanjiru matinde waro kabisa mwalimu aliando good morning mama kanisa nerevoka mwara mukawaro mutambo loud and clear jetu esawa mwalimu aliando aliamu mwahe mama kanisa Mr. Mboya kethikai agitongo wanyama pio za karinge ango jay wangarare PK kule akivoka vuti kadheke gonso geseso mzari wa mbali gaswere mosoli na bishop mwani kinandia kule angeniali elishavan manene aseno waliungana mashambiki onde makona menda ya mutambo
0: alright neso sawa ndo mwaga vyo mwake dho mwono na yusi wa mwanaichi buchare
1: ninake the kaisi
0: arambele ta yusi wa mwanaichi buchare kura mwanaichi buchare ni mavingo lile
1: reune
0: kutikera ruwa na buchare siyenge nini
1: nisiyage
0: ya nyama tondo nimenda gia na wholesale price
1: okay.
0: Eni
1: ananina kiathe nwangira varaki
0: wholesale anawina kiathe ya kuendaria na mbeimbega mwono
1: okay.
0: Andake kane kumi na kendo mwadhikiri itikarete siya vanda dhae mwasi ya kila wako tuwe vanga kagesi katai karasa tathianga dhetire tumenya kila kenga dhetire good morning
8: Uamuthenya na maundo maguo nde ege kuoka yera rige senjia ti biashara ti siasa ti ulimi ti otonga wa furori ti ugima wa mwiri na maundo karondo monde mema andike tiga tuguri ya ngatheti wegwendeto Ninduki ukiandiki otesi Gatogarude iratadhi na ringi Wegwire ndeto kenyo na kenywa Gathetiri
0: Okay, nesosa watu di ngathetiri Tuina ngatheti ya The Standard, Daily Nation Na taifa leo tuina siyo wa hava siyonde
1: Ngatheti ya The Standard ikaandika People versus Bandi Ukariyokuli ya dhinu wa Facebook ya Wimoro FM Na iri ngatheti wega makeria Uliya dhirikari era kinyaniri ya madumara vuteni na budget Iria igokoro wa ekidomo wega mudhenya wa umonde Na minister wa kigina goko vrolire John Bandi Dure kiti igokoro wega kimurika budget ya trillion inya truma inyanya kana nugokorwa akithoma budget ino na nene vuva wa mwenu wa mungetha nilwa nao kukoro magioka na budget yao ilia marauga nukoro igitetheli ya Kenya kulingana na ngathiti ino nitaliditi wega budget ya mwenu wa mungetha nilo na budget ya dhirikangari terunga budget ya mwenu wa mungetha nilo ni ya mwegana wa billion inya truma idhatu sire budget ni ya dhirikangari ni ya billion inya truma inyanya sire uguni kuwana ni ya wega budget ya mungetha nilo endhi makiria kulingana na mungetha nilo nao budget ya ordinary revenue ni ya 3.72 trillion na ordinary revenue ya kule mwena wa dhirikari ni 2.99 trillion na wavo dhile na guo mwena opposition kana kamonya kareka na kutigua mbesa ili itaregana ni siringi billion magana matano mamirongo kena na idhatu turuma idhano nwate fiscal deficit kana kamonya kareka na kutigua mbesa ili itaregana ni trillion emwe turuma emwe isiyo ni siya mwe nole wa dhirikari na ni opposition mara kodo make yumiri ya mudhenya wegoro na mara kodo make vesa na kevoni ya kia budget karatadhi gankana ni karamulika wega budget ili ambiti ukoro ikireta wagagu ni tondo wa magoti tondo inu mbesa siyo ndani siyo mako besa ino na siyo ni ukoro ikiru toko na kwa ugo magoti ni mambiti ukoro makeva mo Kenya musukumo mwenene makiria economic stress na John Bandi manare madha nyanya nukoro wa kivesa na budget ino ilia kore tuwe kimulikuwa nage kiro kinene wanangi kore nukore tuwe kanyiriri ya Kenya na kukoro wa kiuga vroli nuroleti ya maundu mengi makiria na budget ya mwakoyo na nginyegia finance bill ya mwakoyo ndira kanyiriri ya Kenya na wafoka kore wa gitariri ya kataka tika madhina maria maipuo taruni kukore tuwe na bara makiria na igato madhogora wa maguto kore ukiamba tirani kataka tika madhina maria matumite tarunga na mayodhi ekorwe kedhie kiamba tira iguro nikataka teka maundu maria John Bandi arevo kukudina mbire kukuru wa agitariria mwethenya wa umonde nwate Mwavo, aratumina undoyo na maundu mengi makini manavutio tongua vururi igukorwa agitangiria finance bill ya 2026. Iria kulingana nake, arakorwa kiuga ni finance bill itarakanyeria mo Kenya. No ati yenge paramulika finance bill eno, ta ena magonti masero magukora magikanyeria mo Kenya wa kawainda. Atongulia mwena wa mngathani wa teruri gadhiga shagwa nwerika ukorwa kiuga eno ni kila budget. Ni tondu nene ne makiria 4.8 trillion, nega korwa kiuga dhikari, ila kuruwe kivangira mbesa nyenge ili ya matena siyo kugumaka sukumwa mwa gokorwa magikova na nigitumi mwena wa opposition maukete wanao na budget yao ili ya marauganwe kuruwe gitebya mu Kenya na gikiro kinene makiria Gachagua adhiyete na mbrego kuruwa akiuga vae miaka mingi gruvongeruro kana ministry ya kigina nire meto gokorwa ekiaga realistic yani kurulia oma ulio vana na makavangira kulinga na nakiria maina kio na mare mwone gwe kogu nigita mivurulio kore eto kengira marinari madhire na wavokule mwagwe kira maundo mavata makiria na musukumo wa mwena opposition ni makore eto makiuga adhirikari niwege koro ikirolia wane kivanga wane kikova ikarolia nigetha ndiga koro ikira mo Kenya varia vasoku makiria karatadi gakana na kakata unikamuleka isio siya budget iliego koro wega ikinenga niluwa mudhenyo monde ni CS Mbandi
0: ngatheti ya Daily Nation mudhenyo monde rugano runene ruvu terereti ya Movira na kiveta vetano kila kila tanya kwa mbiridia mudhenya wa monde kia World Cup na angadhiti ya Daily Nation kauga it's a repeat of 2010 fixture. The 2026 tournament kicks off today in Mexico with co-host facing South Africa. Na angadhiti ya Daily Nation ikamule kawega viona rugano nene kana nade mwanene a World Cup like no other. Niki ni World Cup itano ne kana ringi kana itavana tasiengi siya no ne kana niki dhikiriria notege gotoreu netonu gadhiti ya Daily Nation ni mwurikete rugano ruru wanaongi dhidhinu wa Facebook page ya Wimwaro FM nukweo nilawega vio mbisa ili sienga dhiti ili no na mbisa nene mwono makiria kanairi karatadhiri kambere ikamulika wega vio voru waki vita vito nogiki kia Movira kia World Cup karatadhi kambere ga kairi ga kathatu kamirongu ili na kenda kamirongu edhatu kamirongu edhatu nemo kamirongu edhatu na siri nikoga taliri tia wega vio siya Movira na mwono kivita vito nogiki kia World Cup karatadhi kambere a special World Cup has 48 nation clash in expanded format. Tayari ruma vuroli mirongo ena na manana ni mwana tanyo wega vio kukoro maeke vita vita no negeke kia World Cup na Wongwolf World Cup ya mwakwa ngirigiri mirongo ena na idha adha tuwe kiambiri ya mudhenya uwa monde kwe ino ninyo ngirira kuma kwe team kana kuma kwe idhatu ngione team mirongo idhato na siere ria ira evova uka vire menge ni mwana tanyo wega vio kukoro magike kana mageone kana nuatiru vuroli wa Amerika kana USA Canada na Mexico nioma kana nemo mavuroli madhato mana maverwe tikiti na nginyegia wadho kana maverwe nginyegia rodha ni kia makia Movira ndengi makia FIFA kukuruwa mageta vania kana vita vitano ino ya World Cup na mudhenyo monde mavuroli mama madhato nemo wakuruwa makirugoli ya wega vyo vita vitano ino mavuroli menge menengo kuruwa nkikuwe tiramura kini mama maukete kana mwaka wangirigire kumira mwogo wanja kuririka na wakuruwa kanjo kana kanjo ya FIFA ni atika nairia wega vyo kuangirira timu kuma kwe timu merongo dhatu na siere ginye timu merongo ena na inyanya nondo wakivita vizano kia kikia World Cup nondo siyo bado kana netuwa rengi wa rengi kana netuwa renyitida netuwa na rengi liriani ya tuitha nairia te World Cup ya mwaka wangirigire merongo ena idha dhatu itavanwe katakatika mavuri madhatu mugaro nore ya kweri kere na karakwe sira girwa ate vururi omwe ni guwago kuruwa getavania mudhakoyo na katakatika mavururi marea magwe tetwe vururi wa Morocco nuwa gwe teto kukuruwa na guwa unge kuruwa kigusiriria vita vitono kana kivita vitono keke kia, kia World Cup ya mwako wangiri giri mirongure na idhanda to tembali ya nyenge mono kana menge mono lakini kiri ya kimuliketo nenga dhiti mudhenyo omonde kivita vitono keke kikia mbiriria kwenye angusa nyoni tondo wa mawadho marumu ma kukukumba na kuma vururi wa Amerika maria maratika kana marakinya niluwa ni vururi wa Amerika inono wana dhengia kukura kwenye kivita vitono keke na kira kira angusiri na mbanene mono ya ando kuma amena itiganete ya mavururi ngorani ngorani vururi wa Amerika no dhiti na mbena na kukasa mawadho marumu ma kukukumba na kuma vururi reyo wa Amerika no doso ngere retie nginyegia amwe ama refari na amwe adha kiwa nao kukuro makivi ngiriru ni toruwa mawadho mama ngaviti ya Daily Nation kathina mbena kumulika wega vyo tayari kurerika na wakuru wa nginyegia kule vururi wa Amerika maone mavandu kurerekana wakuru wa FIFA ikiani rovuru wa wendia wa ticket kana tikiti wa kweone na muviro yo ticket ithiete na mbele na kovanda inonego ku ticket ikiuma katakateka dola mirongo itandatu iyo ya kuthakazo na siringi siya vuruli wa Kenya ilakinya siringi ngiri mugwanja na magana mugwanja ma mirongo mugwanja na emwe nginyegie siringi ngiri magana mugwanja ma mirongo mugwanja na mugwanja na egana emwe na kurerekana wakuru wa toa ticket tuivandete kurerekana wakuru wa nginyegie ngarama ya kuma vando vamo kuthie vengi ligana vuruli wa Amerika na vuruli monene na vuruli yoyo kura wena states ngurani tariu kuma state yemo kuthie state enge tariu ngerekano ni New Jersey kurerekana wakuru wa New Jersey Transit Company ne vandithiti ya tikiti wayo kana ila tongi kwa nefea kuma kwe siringi ngiri emo na magana maire ma mirongo kena na inya nginyegi siringi ngiri ekumi na siere na magana matanda tu ma mirongo enana na omwe karatadika kaire kangatheti ya Daily Nation ni kamuliketa lukano roro ngusa ni katakateka mvuli wa Amerika na Israel vambwe na Ukraine kana Iran ne evutriritu kana nirone kana wanayo iso ngiriritie kithigithigi gito metetimu ya mvuli wa Iran kugiru wa kuku kumavuli wa Amerika na edhe nyari yogo kufe warodha tu kuku kumakakuma mvuli wa Mexico makathia makathaa kama vira wao kana kana tournament yao makashoka ringi makashoka mvuli wa Mexico kana makau magara kumavuli wa Amerika ni mamama maono mare mare rika nao kuro maikuo karatadika kathato fans in fear in fizzy as ultimate football fiesta kicks off today leo mashabiki amo vira ndengima madhita nambe na kweone na kwevane redia kwambia kweone na wega vion bita bita no siya FIFA World Cup 2026 karatadi kambere kakathato kakaire kena ruga noruno na jirandi kero
1: Karatandi ganga tano karamuli kansi ege finance bill 2026 na konoko nekana wega Rais William Ruto nukoro kwene tanya ria gukorwa ata kukorwa gyo samadhiri negedha korwe ake leta mirandi mirene kana mega projects na wati ondoyo nundo kilo duwe na omoro nekana we molito makeria nito ondo kutikore tukwe na mbesa mbeganu ili ila vata kuonganua inge vata kukorwa ikero nga mirira detweno na kulingana na dhathori ama dhavu marakoro makiuga ondoyo nuko kore tuwe mulito makiria anitondo ke uruvangaru wakigena utinge vata kore muanigo kova anitondo vuroli nduwa vata kugia besa ili ya mangi vata kuerunga merira makambia mirandi yao nosio niguwe kore tuwe keri na kinene makiria anitondo vuroli nduwa nginyo kove uvata kukoro getu alithia na mbele mega projects kada mirandi menene makiria wanangi kono wa Rais William Ruto no kore tuwe agikanyiri kwa kavinda marenda kuma dhidi wa mikova nuate 11 you know is very weak kana ne besa itangiga na kurunga merira mirandi yuno menene ngeso kana vuva ni magagu uthiete na mbele gukorwo kionekana kumena kwiri kana kui na sukari nyingi mono erekete kuguku magoko vururire itakinyaniritie ikiro irie ciagirikite runi ciuri nyingi irankorwa ikiurwe makeria vuvo wa mbunge gukorwo makiuga kui na ndumereri itaiku thini wa sukari uri otonyete guko vururire ndumereri ciagirwo irie ci thini wa sukari ciagirwo kuonania sukari yuno yathondekirwe ri na igacukari nuate kulingana na mbunge sukari nyingi eguko vururire na irie iriga gukorwa ikiamatwa nerea nginya tayari ambe chogokorwa ege security theini wa thoko ndirona ni athondekirwe ri na igakorwa ikithuka gutumika ri report ire kinyetwe theini wa mbunge yake vurori theini wa committee ya maundu ma wonjoria na Uganda ni dhiete na mbele gokoro wa kiuga reku wana waga gutondo sukari eno ya vota gokoro wa liu na ikinyete medhari ya Kenya na kamiteno nina koro guwa ikimurika wega makiria ni tondo wa sukari erika gokoro wa ikengira kule mweno wa Mombasa na kule rikana sukari eno ndirona niya mivoli ya vota makiria eria gero gokoro wa votete gokoro wa ikirorua tari huu kebs alia makoro wa makirorua ikiro sendiri dhonde ketwe Kenya sugar bond wanayo ndirona kana ya mivetu ketie ruvongiro wa kiere na agencies nyingi makiria sukari eno derona nyane vitu kirete vao na kugunu ndu ambete gukorwa ugikira ugaruruku makiri kanu ndu ambete gukorwa ukireta wagagu makiria mavitha kuma kure gwa kebs mathiete na mbere gukorwa makiuga sukari eno ni compromise ndu sugar kana ni sukari itakinyaniritie ikero ni atekiuria nirire sukari ira rikana ndikinyaniritie ikero irakinyiria atia theine wa thoko na kebs magiro gukorwa mai medo bonge ino sionde si agiro gukorwa asie medo na nikitumi ambunge marasukumiria gukorwa makiuga kwina kaundu karathithirirwa bau katabu akuga kaidi karamurika siegie Charles Keriche rini rito liriga ukoro likegu ya toma kiri dhini wa mbunge ya county ya Nairobi eni tondoyo ni minister wa kigena na mudhenye wegoro mbunge ya county ya Nairobi ni nakorirwe ikivesa nwa muri anyitwe na akorwe akivingirwe ni tondo dare kinya kwa ririo voro wa budget ya county ya Nairobi high minister wa kigina kana nyitete mithini wa kigina ni wagira gukoro evo nu atinda nekinya na ru ma MCAs goko ni manakoro makimulika wega na kuga amato governor Johnson Sakanja kimia kithiru ni wega gukoro akimutiramia gwa kavinda wera matikurerikana ndaramenyekana kuriari vuvo wake uturo ni goti amato ni tondu wa mbesa cia irivoe kimanjika kia million 103 matikiari von dirikari account
9: kana kadele nation inside Ruto's poll budget with sweetener for voters ni budget herira tanya wakura kitha wa mwadha nyomo ndhe ni minister wa kigina John Badi dhe ni wabungi ya Kevrori na budget ino rune tariri tuwewega vio matanya mayo ino ni wakumwa kwa iwa kigina tuwele kerwa ngiri giri mirongure na idhanda to giri giri mirongure na magonja budget ige tanya wakura gea ege kinya siringe trilioni inya turu majanya ino ni inyo ngerira wega vye kini ngidhino na budget ili aturari ya kiridia kavinda liga kana ngateti ya Daily Nation kathina mbena kumulika mabama maondo mare mara tanya wakinya nilua dhinu wa mwaka wakigino yo turambiriri ya mweri to dhieta ngiri giri mirongure na idhanda to giri giri rongore mugwanja kuratanya wega vyo gukoro gigitumika kana gugitumika akimanjika kinene kiambesa gigitumika wakire wa kana uthiire wana mbere vamwe na infrastructure kana waki wa mirandi mitiganu kana mirandi ngurani ngurani kurerekana gukoro tayari state kana kulingana na budget estimates iratanya wega vyo ate infrastructure na other capital projects iratanya gutumira shilingi bilioni 800 ma mirongo inatuma idhandatu state departments ya mavaravara iratanya wega vyo kwamukira shilingi bilioni 100 ya mirongo mugwanja na idhandatu turuma kenda anitondo wa waki wa mavaravara matiganite guko vururire vamuno August department ya transport nayo wanayo iratanya kwamukira shilingi bilioni 63 turuma kenda ino ni vamwe kana ino ni nyongerera ya siringi bilioni 5 turuma idhatu ikiringithano na mwaka muthiru kana mwaka uyu turarikia wakigena ngatheti ya delineation ikamurika wega vyo mumu wa makinyoma ya thirikari ratanya gukinyukia mwaka uyu twerekere twerekere kithurano giyukiko ya mwaka wa 2020 na mugonja John Badi ni minister wake na gukuvururire ni ugite mwaka uyu the finance bill ratanya wega vyo gukorwe kiongera isuje cia kuongerera goti kwi a Kenya no tethenya riryo guo kiria maroretie kana kiria maroretie gukinyaniria thini wa mwaka uyu ni kuroreria makiria kana ile tungwe ni tax measures na angathetia the nation era uga tayari minister oyo pamona thirikari ni kuratanya gukorwa ina mivango ya kunyivia goti na muno kwe aria maandikitwo misara ya mweri na njira nguve goti sio sisi kinata pay pay as you earn ino ikirigana gukorwa ni njira ya kugeria kuvorovia ngoro cia ande kwa karatathi gakana gakatano Daily Nation kena rugano ruru na njira ndikeru karatathi gataifa leo muthenya omonthe ka rugano runene acha katambe sasa novero world cup ongithi thino taifa leo muthenya omonthe ina kabisa kega vyo karona ni athaki maiva ugo na irona ni wega vyo uria vita vita noino igukora igitavanwa ne mavuri mathato matiganete kwambiriria muthenya wa omonthe Daily Nation nayo bado ina rugano ruenge karatathi gakatatu na kamu gwanja karatathi kamu gwanja kana gatandatu ni overall murengo wa mongethaniro gukorwa ukianirira budget yao iria marauga ni budget friendly kwe mwananchi kana people's budget karatathi gatandatu kariretie rugano ru na ngathetia ya the standard ni iraririetie kuguti njokera karatathi kamu gwanja reshuffle did bitoktok his way out of education docket kiuria ni riri mongaruko maria marekikire thiini wa sekta ya kithomo na muno makiria moneki mokaru Julius Bitoko thengu twa giturwa rege yake ni tondo wa miario erega kuruta kana ni tondo wa mitaratara tu na mogaruko mwanya mwanya maria matathanagwa wabicire cia thirikari ni kiuria moneki auritie na woserera kanya gake kwa kana John Lekakeni Ololtuta Ololtuta kana Olotua gukorwa gyosera giturwa gike kana kanya gaka ka Julius Bitoka ni kariritwe ni ngathiti ya Daily Nation karatathi kama gwanja bado masukuru ni mathiite na mbena kuvingwa ino ni gukucia ni kieroka riu kurerekana gukorwa kuringana report iria ni kitu ni ngathiti ya Daily Nation muthenya omonthe tayari masukuru magana mairi ma inya nimo menokite kana menokite ciana ni tondu wa wagagu wa migomo kana mirurungano karatathi kama gwanja ka ngathiti ya Daily Nation kena rugano ruru na njira ndikiru taifa leo karatathi gakairi ni overall wa budget ngumu ya Ruto ya somo leo ni maondo mare maratanya gukinyirio muthenya omonthe minister wa kigena John Badi agitanya kuthoma budget ya muthenya omonthe ino ni gukumurengwa mongethaniro ukithindura kana ukithunduria budget yao ile marauga ni ya mwananchi
1: karatandi gakava tungisoka na vuva karamuri kasige family mukure mwana wa kirugoya kirinyaga family no riu ni ya mwini uri awirega gukorwa gikwa na njira kirigarecho muthoni wa ndeto riu family no ni metikiritu gukorwa makimuthika vuva wa musirithania gukorwa gitusania sireno na kuga muthuri wake gutironekana ta kwa makoretwa makivikania na njira kana gutina birona nania mai avikanio uri akuvatarete tondu ndavotete kumurasiria kana gwika gatagatika maundu mari magiro gukorwa makionania ni mavikanitie ona vuwa kukora mekaranitia na akena kukora maradhimito na siya na siyere enarumu hiriwa kore togi sokuwa mosari vuwa wasira kukoro wakivandwe gomotiri ni mudhuli wake kuga ke na ulenda kumodhika na watu ndosio nuratu idhaniruwe enagua tuika wandeto ni akoro wakithikuwa ni asiyari yake karatadi gaga tandato ni karamurika uvaro wa ministry gukorwa kiamukira mbesa nyingi makiria thini wa mwaka wake gina twerekerete ino ni ministry iyo gimo wa mwire kimanjika kiam bilioni 175 na ithano turuma ithano ni tondu wake kurerekana ministry ino ikorwa tukivitukira mathina mengi muno kumana na donors kana aria makorwa makivesa no tedi gukuvururire gutika kuvesa no tedi osio na mbesa ino irerekani gukorwa igitedi gukinyania muvango wa universal health coverage kana gutigira ndu engi ni makorwa makigio tungata mwega wa mwire tareo kurerikana kwina nginyigi mbesa imwe gukorwa ikivirwa thini wa maundu megie usenja wa ndakame kana vesa ni wa ndakame kimanjika kengi kia bilioni 15 turuma ithathatu kivewe thini wa gutigira andu ni mamukira njanjo iria ciagirikite wabuku ina kimanjika kengi kia bilioni 18 turuma ithano yiki ni gitethe kam kana ni gitumika kuna matamulimo wa mukingo malaria na watimbi ino ni programs kana mivango ya roragwa muno muno muno thini wa uvesa ni wa mbesa kana thini wa dona karata diga kenda ni karamulika ari maragwa tambaru rigathi gashagwa marathi na mbere gukorwa makiuga rigathi gashagwa kuga no akorwa ake back break kambi thenya 45 tikuga no akorwa kiuma theni wa siasa no ati marauga ati ri age sokereria ni asokeria na ndoko makiando enge makiria na mwerekera ugucenje maundu motati gukuvururire
0: Rata diga kana kadi ni nishani rivoti siya mudhatha uliwa madha kana mudholi mwa madhavu madhulikari hiyo na niya tayari rovongerwa kemsa kana roi ndiyo ndawara wa kemsa ruwasa kukoro rudhigitia dhara ya makirima milioni magana madha toma mirongo mwagwanja na idhanda tuturuma inyanya ni tondwodho kuwa ndawa ndawa ditumika kuligita mirimo taya taya kansa ne kovitokira roganururu kana kovitokira rivoti ya nori mvonge tiga nete siya kutatera arwaru ane maka rogona mirimo kana marwari ya mirimo ino miruru taya kansa madhite na mbele na kuga nikieva muno dawa ikidhoka ino negoko akenya makiva tala makiria rogono ruru karatathi kata, kana kata ifaleo kila wako kia omundu ni mudhia wangadhiti kila wako gekini themwe good morning

0: tia miti gina ngiti siasuma kumeguro ili mari gina jendere siaronji kumera dhiro gina gie dhuero kumeguro liandhi gina gie idhero liandhi mama ni movuro mawi mwaro FM
1: tuko na baka evidence hapa imesainiwa na wakili na base commandant amesign ndio hii kwa hapa unaona na sasa wamekuja wanaanza kuconvince mama yake hapa ati asikubali tuchukue mwili bila ijafanywa postmortem
2: kwani wanataka
1: sasa tunashindwa aje kwani wakili alikuwa mwanda wazimu akisign hiki
3: ngori atirire kwa dogweka atia na kila kwanoa na mukaragweka atia kuthurana nina miaka yakwa 74 ni uniko na uga no ginya twetane ni dodo ni nanoga na uni bekatia what can I do?
4: Tafadhali wazazi, ni vizuri tulee watoto wetu tukiwaanjulisha na tukiwafunza ya kwamba ni vizuri kuwa na utu na ni vizuri kuchukulia maisha ya binadamu kama kitu ambacho Mungu alitupatia. Wacha tuache Mungu peke yake achukue maisha ya binadamu.
5: Andwana kwa kinyegeruni manyitikanite na mulimo wa Mpox in wa county ya Embu. Siasu wa kikina vururiri narevo kukudhoma mbanjeti ya matomiri madhirikari ya trilioni inyatruma inyanyamu denyomu ndedhinu mbunge nene. La Kenya kuruta mwoni maungura ni gururiki mbanjeti ya mudhinyomu nde makiuga ndi ni gukoro ikima kanyeriria. Ni nagukethia amuthikiriria ni mwivoko wako ati muthenya wako nuthiete na mbere kana kirako giaku ni kiega na ni urerewa wega ni movoro mathai mwena njira ndikiru ni ukambita mwendo wa gitunga. Tukiambiriria movoro meto ma idharire ni ati andu ana thinu wa kaunti ya Embu ni manyitukanite na murimu wa Mpox ukinyagia riu. Ino ni kuringana na minister ugima wa mwiri thiini wa kaunti ino ya Embu Njemar Runyenje. Runyenje akiuga thirikari ya kaunti ya Embu anakuva ni ogwo tayari ni tumeita mavitha ake maturari kuthomithia mwingi iguru rigie murimu uyu. Anthony Ndwiga na ripoti ino.
6: Akere na andiki ya muvura ithi vitari wa kairu ule mwena wa mayata vingo ya muvangu wa mandagitari maturare na uregura atu alithi na mbethiri kari ya kaunti ya Embu minister wagi muamure u kaunti ya Embu ni keja maru nyenje augite kuwana ukinye kavindari ngaka andu anadunio mandiki ditu kwa maina muri mwa Mpox ni watinu wa madhitu kwa makirigitu wa madhi vitari li matiganite.
7: Zile confirmed cases sasa zimefika ine na tunaendelea kuzitibu na hakuna katika zile kesi ine hakuna mtu ambaye tunasema ati maisha yake iko hatarini. Kama hao wote ambaye tumepata ilikuwa kutoka kwa contact tracing ya ile kesi ya kwanza. So from case number 1 we have been able to identify, we have tested more than 4 but only 4 have been positive.
6: Jamar arawani kumanenga kuvota kumenya murwaru na kurumeria arenge mankwa makuvanete na murwaru wakavinda kamenya nini nikyo mavoteto kwa makigitia mulimoyo ukuota kuvota gutamba makiria ego kwa kugarwaru anu amathieto kwa makiamu kira urigitani wa othini wa thibitari tiganite runguru ametea tra ya urigitani wa mulimoyo
7: nini tuli set up isolation centers. Kuna wale wako Kianjokoma, kuna wale wako Embu level 5 na wanaendelea kupata matibabu vizuri.
6: Jamal arogwa nego kugitira gutamba na kutherema kwa mulimo uyu tayari ruwa rigitani gwatana ataramu ni matumeto matorali kureko mathieto kwa makithomithia mwingi maugwati gwatana ndalili ishia mulimo uyu ni gwando kwa makivota kuithema.
7: Symptoms zinaweza kuja hata kama ya chickenpox lakini kuna tofauti ya ile vidonda ama upele ya yes, Mpox ni kubwa kushinda ile ya chickenpox. So hata watu wengi wamekuja mbele wamekuwa wamepata hiyo chickenpox ile ya kawaida na wanaona kama ni Mpox, lakini madaktari wanaweza kupeana tofauti ya zile cases.
6: Huku Jamal akiri na mwingi wa akaunti Embu atirivongeru wagi muamuri nwekirite kiyo ikuona temuli mwondo kwa ogitamba na avu alia mao kwa makigwato ni muli muyu ni makuvota kwa mukia origitani ulegu ura avatrania.
7: Ile kitu tunataka kuambia watu wajikinge to avoid the contact, let's go back to hand sanitization, mtu aoshe mikono, reduce contact, hata kama ni salamu wacha tusalimiane kwa hewa sasa kwa muda mpaka ile wakati pite.
6: Nge ripotra kuma kaunti ya Embu bita wa Anthony Ndwiga.
5: CIS wakigena huko vururiri John Bandi muthenya omonde na gukorwa akithoma mbanjeti ya matumiri ma thirikari ya mwaka wa ngirigire 2023 ngirigire 2027 na korwa agikinya matumiri ma thirikari thini wa mbunge nene mathari matha inyanya sya muthenya ngegi mathari matha kenda ino mbanjeti ni ya mwigana wa trilioni inya truma inyanya na mbunge ta kithomo nisi ivake igaire tumbia nyingi varia rubunge ruru gaire to siringi bilioni 700 ma 88 mwe truma inya gukumbia nyingi gitangwa ngegia maunduru megi ugitiri ugimo wa mwire na gukuria njira gukuvururire na indo singi ondo mana gukora kithondeka na vondo mana gukora igitenga mbia makire sya kuthondeka miaki ya mawira
2: fairness. Let everyone who is supposed to pay tax pay their fair share of tax and pay it fairly. Equity. Let us treat people equally. If you're making money and you're paying tax, pay. Another person who is making money should also pay his fair share or her fair share of tax. And that is what we are asking Kenyans to support. Don't accept to pay tax and your neighbor is not paying tax and they have the capacity, they have the ability, and they are making income.
5: Siyasu wa kigena John Bande akivoko kutuwa mbanjeti ya matumiri maadhiri kali ya mwaka wa ngirigire 2023 ngirigire 2027 a Kenya ni marutite maoni mao kulingana na aria twara nirite na mogite sekta iria imavutegia wa muthenya itina kuri kivoa mbia mbigano thini wa mbanjeti eno makiuka ni undu ugutuma mathina mbere gukorwa makithinika ayava ni amwere tuvotete gukorwa tukiaraniria nao
8: mambo ya health, mambo ya masomo ya kwanza ni kwamba kama hii pesa ingekuwa imewekwa kwa masomo ingekuwa mengi zaidi. Ndiposa watoto wetu walikuwa kiasi, lakini mwaka mmoja kwenda mwingine kwa wananchi wanalia wakisema maisha ilikuwa mbaya.
9: Place priorities in kwa hii budget yetu, ukiangalia mambo ya education, pesa ambayo imetengwa ni pesa kidogo sana kulingana na mahitaji ya masomo ambayo iko saa hizi. Pesa ambazo zimetengwa ya vijana kwa mambo ya empowerment tunapata ni pesa kidogo sana.
10: Ufisadi, wizi na matumizi mabovu ya rasilimali iko juu sana. Mambo ikiwekwa vizuri kila mtu anaweza pata bread and butter, lakini kwa sababu ya pilferage ambayo iko juu inafanya watu maisha na kwa shida, watu wanaumia kwa sababu wale ambao wametuikwa zile nafasi za kusimamia zile miradi naelekeza zile senti mifuko zao.
11: Wimaro FM.
5: Munini wa speaker mbungeri ya kaunti ya Embu Prime Sware ni uretie rufungi wa migunda gutarire gitumike mundu kiombe kugwatira mugundo wa murandi wa skuru wa ECDE thini wetu ya majengo tauniri ya Embu ino ni kuvitukira kiuri kiria kinyete thini wa mbunge ino akiga mugunda uyu ngitavasia na nyingi kumi majengo ni gukora iki mwaka nyaga kugia na mathomo tori Antony Ndwiga aratariria.
6: MC wa Kilimari Ibrahim Sware na ule nwake munini wa speaker mbungeri ya kaunti ya Embu niyo chenge manije kiulia mbungeri ya kaunti ya Embu akienda ruvongeru wa migunda utaliri ya getumikiria kyo kivirilite mundu kiumbe ukwa kihigwatira mugunda kule kuwa murandi wa isindi otumitwe. Sware ya rauga nikieva kuona ati mundu kiumbe erigiriti ya mugunda oyu na wogo kuamidhia murandi wa skuru wa isindi ulego urahatanyo kwa ogitele siyana etualiri ya manjengo.
12: Leo nimeweza kupeleka kitu tunaita statement ama swali katika bunge kuhusu shamba la Embu County ECD Center ambayo iko katika sehemu za majengo area 2 section 2 ambayo ndiyo tunajenga darasa la watoto wa chekechea ama watoto wa ECD. Ili swali nimeweza kuuliza katika kamati ya lands kuhusu shamba ambalo tunajenga shule la watoto, na kwa sababu tuko na mradi ambao unaendelea hapo kuhakikisha watoto wetu wa chekechea ama ECD wameweza kukaa vizuri. Shamba lenyewe kuko na allegations ama kuna malalamishi kwamba kuna mfanyabiashara ambaye anataka kunyakua lile shamba. Kwa hivyo nimeweza kuuliza hilo swali katika department ya lands ili waweze kutuambia kwa nini mashamba yananyakuliwa katika ward, especially shamba ambalo linahusu chekechea mashule ya watoto.
6: Nuto anakuna ewa ugole usu wale arauga speaker wa mbungi ya kaunti ya Embu avesa ni tamidhenye kuminena ukwa kivu wa masokio megi kiulia kikiri yake.
12: But kwa sasa speaker amenipea siku 14 ndiyo hilo swali liweze kujibiwa katika bunge, na pengine tukipata haya majibu basi tutaweza kuendelea. Lakini ningependa kuambia watu wa walimu na watoto na wazazi wa Embu County Primary School, specifically wale watoto wa chekechea, wajue kwamba kiongozi wao yuko macho na tutahakikisha kwamba haki imetendeka.
6: Nge reporter kuma kaunti ya Embu Mbita kwa Anthony Nduwega.
5: Ni wakoretu nungerere kuwa wei wa miramu na umumenje Mbere North. Inone kuringana na chief wa Gangara Binda Njero hakiuga siko inone siongerere kete. Na kwa kwena ndomaratu mirasiana nini vinu wa wei uyu. Njero hakiuga adema kwenye tekane magukuruwa magioselwa makinyo mawadho.
13: Kwena tumaondoto yu meretie kutuwa wei weyo munini munini wa mumerogu wetu wa mera. Nira wata ripoti kwamba ngoretengu wata ripoti kwamba kwena wei wa merole kuo. Ando ni maratuiru wa mera yao tukulea mama miete. Nega tuwa wa dhokoli. Ni maro osherwa. Unikula yume diyewe yu enge wago osherwa nginye. Rema potete kutua. Mundo wagetua. Aki yume ragia. Aki uka kithira neyoshwa. Na nengu enda kufoya please. Kundu usio no dhire. Nundu tewega. Na wei usio ne menyete kwa mba. Ule kwa. Ni siyana inini tu. Siyana inini no yu iradhi shukuru. Iku watanirete na ando enge tu. Agima mekwenda kutuara siyana na njirerea taleo. So ni nguenda kufoya tu. Hasiyali neto menyereza siyana. Neto aliria siyana. Na neto koro tuweka kituweta kakurosi monitoring. Ya siyana nundu mwana wame ya kekumine. Thatu akedheru wale njoo tuko. Mwana wame ya kekumine. Tano akedheru wale njoo tuko. Mugu ndari kwenye ya kea mera. Tehaki. Musiyali. Ole kerethie mwana kithi kututawirwa mudhembosyo. Umenye. Nuogu watu enoka ditangwa. Nondo wa kendo tuwete akurekeria mwana. Nondo thaire mwana ali nja thaisi aliwe ili wa mera migondari ene. Nwa kwatire mutino kuo. Nwa thia kithira mundu murakaru urabangire no kuraria mera yake. Ono rierewa. Na tondo ni murakaru nondo wa irore rutirete mera kwetira mai kuvuvira ndawa nginya kumiraria. Mwana ucio ni waro tukoro tukierwa ringi avota kuvurwa mu.
5: Mwadhia hawa mwavuro maadha imwasi ya kila kudhe mwane vitu ketinda gikeko mina inya ni ukambita mwendo wa gitunga.
14: Namau marai mwavuro mawe mwaro FM waugu marekeka nogu tradi na mberna ukenyeli ya mo. Niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200. Eyo ni news gwe 22200. We mwaro FM nyongo ya mwavuro.
15: Nikithagia kuvuto kai varorisia medhako. Tumuriki mare maradhi na mbere varorisio nthe. Eni goku vururi renanje ya vururi. Na we mwaro FM.
5: Na tokoro tugitonya ivarori seto varia piringi ya mbitika siya FIFA World Cup 2026. Nigo kure kivuvua omonde madhari madha inya siyo tuko. Vendiria mbitika ino igo kuroa iki ambiriria mbitika ino. Ivarori tunimavururi ma USA, Canada, Ondumo na Mexico. Na niyo magukuroa maki ruguria vale magukuroa maki nyitogini vururi wa South Africa. Madhari madha inya siyo tuko madha magoko vururiri. Mbitika ino ni kure kithi na ambira kuma omonde ngia gitari kie kumina kenda mweri moku mweri wa mugwanja. Kavindare wakau akiariria mashambiki ya mupira na aria mendete mupira wa World Cup. Vava mudheru Pop Leo ekumina kana augete dhinu otoro. Otoro neta mupira uyu wa kuthaka na muguru na kugo vatigo kuroa ukitha kwa nonyi itaniri munene. Mugambu ya rarutire agiso kia kiuri ya kia mwana wa miake kumi miake itanda tu. Ori ya ramuriri kana nendete mudhako uyu wa mupira wa maguru. Pop Leo ekumi na kana wakura miaka mirongo mugwanja. Ara ugire na anagukura nendete mudhako wa tennis. Maita ori ya kura kwa kithaka maita menge. Na kuthina mbrigo kura kenye itambaru timu ya vururi wake. Vavoyo ori ya ni raia asiarito vururi wa Amerika. Ara kuriru wa kiara nila nandiki ya mvuro adhete Spain. Kuruta uira wake mweno sio Amerika ni umovururi uria okole tuhe uvariretie mbitika sa FIFA World Cup 2026. Na tuge soka musini ateme varia ma midhako ya skuru ya secondary dhinu wa sub county ya Mbere South na maradhi na Mbere kure midhako iyo ya kika weekendi eno dhinu wa skuru ya Ana kia Nyango. Kuringana na mwandiki wa kiama kia midhako ya skuru sa secondary dhinu wa gisigo kiu Steven Ndagara ni ati teams ya gisigo kiu ni siva ya sanitewega na maina matanya magusangra la timu ilia igi sindana na timu singi siya mina ingi ya county Embu masindana rima dama ya kika weekendi eno skururi ya Kangaru.
16: Neturadhi mbali na kuivari ya na medhako ya tam 2 nondo kiumia kithiru ni twabatete gukorwa tukithaka mithako ya zonos ira turathaki zoni igere zoni ya kenjiru na zoni ya kembere na zoni izi igere nisikabatire kureta team ira igakomana weekend ya tariki 13 kiumia giki kuria mwena wa nyangwa tagu mabate gukorwa magi compete ka magishindana mabate kuruta team ira ya wakilisha mbere south the inwa level ya county kuria embu weekend ya tariki 18 tamu ino tukoretwo tukithaka mithako ya football kana yo mudhako wa mvira wa maguru mudhako wa volleyball mvira wa njara mudhako wa netball mudhako wa basketball 3 on 3 kana thaki ya 3 wa mwena mudhako wa rugby iria thaki mugwanja wa mwena na mithako ya racket games iria inform mudhako ta wa badminton table tennis na lawn tennis ni warobuge mwako ni kuyeka trials ya mudhako ita kwa chess na kini isio ikethwa iki kwa trials toa kinya levels ya nationals ile ikethwa mwena wa central province mweri wa kadhatu kilikothira ni warobuge timu zietu zikiambere south ni sikivariritie wega nundu wa mashindano ma mithako ya tamwino ni matumaini metu ya kwamba timu zietu ni ikuthie mbere kwifaririe mithenya ni tigarite taguo tugikinya muthenya wa jumana jumamosi ya tarehe 13 tukavata ku produce team ile kavata tugi compete na team ile singi kuma sub county ile singi ziembu na tofauti kutoa na team ingeva ta utua kirisha thine wa level ya eastern games ile ya kwa kula mwana wake bwezi makweni then after that mafata ku vesa na challenge ya team at least tungeva ta kutoa thine wa level ya national ile ikedo mwana wa central province ni matumaini mako tamwandiki wa mbere south ya kwamba tarato kureta tugika wega thine wa mithako tukuthie mbere kuona team sieto ikithie mbere gwika wega taguo na jusiana sieto ivote.

0: ugumeke kete ni uturakwivurira mama ni matuma mari turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Matemo mada inya siakira uko nanie mwendo agitunga wadide siya siwa kikina John Bandi adhevokuwa kukoroa agikinyia vini wambunge budget ya dhirikari ya mwako ngirigire mirongore na hitha tatu ngirigire mirongore na mwanja a Kenya amwe ni madhete nambere kukoroa makiruta mwani maongora ni igururegi mbia idia aivotete kukoroa mbia ino rivotete kukoroa ikigano enge au mage kanyaria na kuga mvongesi awate dhima vutagia wa mudhanya itika hiretu mbia siya kwekana nani undo kukoroa kithinambere kukoroa kemavutia
2: fisadi, wizi na matumizi mabovu ya rasilimali iko juu. Mambo ikiwekwa vizuri, kila mtu anaweza pata bread and butter, lakini kwa sababu ya pilferage ambayo iko juu inafanya watu maisha na kwa shida, watu wanaumia kwa sababu wale ambao wametuikwa zile nafasi za kusimamia zile miradi naelekeza zile senti kwa mifuko zao.
3: Pesa ya kuweka lami kutoka Maralal kuelekea Baragoi na kuweka lami kutoka Maralal kuelekea Kisimaa mpaka Wamba kama vile tuliahidiwa na serikali tukufu ya Rais Ruto, na tayari hiyo kazi hata imeanza. Matrakta wameanza kukwarusha barabara.
4: Ni rahisi sana maneno kusaulika.
3: Hofu letu ni kwamba ikikosa kuwekwa kwa hii budget na tunaelekea kwa election, hiyo inaweza kusaulika maisha, na unaona tutarudi kukaa kama vile tulikuwa, na maisha haitakuwa mzuri kwa kwetu kabisa, kusema ukweli kabisa.
1: A Kenya maturare ni metrete kono le siringi trilioni inya truma inya anyi kugano vino mbajeti ya matomeri madhirikari ya mwako angirigire mirongore na idhavato mwako angirigire mirongore na mwanja. A Kenya aikari ya kere nyaga makiga mvongesi ya vata tingaire mbia sike gana walidhirikari ekoretu egetomera mbia na isi ya mwenge na ngegi mbia nyingi kakure egetomeka kureva madhiri ekari wa uguo makiga ni undoto anone kana kumarira vururu wa Kenya wa watire weyadhi mbajeti yono kudhomu raisi wa tevururi kona tesiria mbuto kabinda rigaka ndego kuvururi ritore Johnson Murithi aratariria
5: ari ambere thini wa history ya bururi wa Kenya kuma na bururi wa gire wiathi tutire twona ugo
6: bindi ya Kenya tondu bindi ya mukoroni riri ari ku bindi ya queen gutire kwa thomo budget munene wa bururi ateku
7: mwingi maturi ni ukiuga ni uvuretie budget ino ya mwaka wa 2023 ireni ya trilioni nya truma inyanya uhuku makiuga nuthu ya bajeti ino ni ya kurifa mathire uhuku makiuga eguthomo ririta ria mbere kuma riria bururi wa kururukio era wathani mutongori wa bururi atari bururine
5: bajeti ni mathire ona ndio ndiamenya andu itume kumekurora nako
8: ritari ni tarigwa thirikari na mathire na bado no ira nyambere kuongera mathire macio ritari ni tarigwa ona gikomba mathire macio ni wega ikarora wanjiku tondu wanjiku thaici ni muhinyiriku muno wanjiku thaici utikanye muratigia ona kanini
7: mwinji ni ugete mbanje tino ya trilioni nya turuma inyanya iravo moriri ngarama ya muturire thiete na mbere na kubisha huku makiuga no mende maguta makoro makiroro na njira nene
6: besi ira nyingi ekirite saini na mandari kare ungirora State House ibeto 17 billion ungirora agriculture ibeto tubesa tunini muno tare uithu ari mimamu sere tutimbesa tuekirio sia on loans sia kuthondeka mabarabara mituma kura mucereini
5: kabisa oka undu gagiuka gwekeka guku Kenya no nginya mbebere korero muno muno mwena wa maguta tondu no amenya maguta riu at least maguta maroro magoithio tondu maguta nimo mara affect kira kindu mwana arasia ratha icia na thire
7: angire mugite ni mekwendo ngimo wa mwire ova mwena githomo gikoro gikoro na njirere yagireire kuona mathina mathiete na mbere na kugumira Kenya
9: tondu thaici uguo kwa na mathibitari matire dawa ciana citu nacio cirathoma ona mathina ona guko nginya maguta kuria no thina maundu ni maicire riu twakirigwo na budget ino ya thomo tutirona ithwe ure ngihota gututeithia
8: tondu kwaria ma teithwe akuima mbunda mbunda nito hinyirije muno tondu ongera maguta mena goro muno gutike turathukuma tatwatira tikarite guo
10: ngacoka ngeuria atiriri bingo ya NHF riri yagwa ri ni kwari na mbesa ciari bagwo mathibitari na andu ni mathondekagwa no riu itaraiyo sai no gutaraiyo I gutire mbesa na andu matirathondekwa ngariwe kai kurathia atia
11: tondu riro twarire mbia State House mbesa batwara mabarabara ine singo ekira kundu nitange tuteithia sana cio ici ni ciagirire uri mino wathukire sere anje ni murarete barabara ni ciathirire muti undu muratuteithia no mbeca cia gwikira cia kambini cia 2027 muthi na mbere na kuminyereria wanjiko
7: irivo tremaru fm kuma county ya Kirinyaga jitagwa Johnson Muraithi
1: muthia wa matema maithari matema mengi ni thaithano cia kirauko na nie mwendo wa gitonga
0: Ugu mekikete ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwigwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuro
12: Nikithagia kuvutoka ivaruri cia mithako tumurike mare marathi na mbere ivaruri cio nthe eni gukuvururire na nje ya vururi na we mwaro FM
1: Tukuro yetu gitonya ivaruri seto kavinda rigaka na netugukura tukiambiriria na Wilson Mugoto nyitene na kekuma mwena wa mbere north akitutaririria aure maundu magukura mavane weekend ino thine wa FKF Embu County League
13: Kore na mechi dhano dhine wa FKF Embu County League weekend yeno. Mudhako wa mbere wakuruwa li katakatika Mariari FC. Are magakuruwa mare maku wato geni Kangeta Youth. Dhine wa mudhako leo kakuruwa kithakiru wa kibarole ya sukuri ya musingi ya Mariari dhakenda. Tana Bullet FC na magakuruwa mare maku wato geni timu ya JNNP. Dhine wa mudhako leo kakuruwa kithakiru wa Machanga Grounds dhakenda. Siakago FC nao magakorwa makigathanira na Thirike Youth FC thino mudhakorwa kakorwa kithakwa dhakenda kibarole ya Siakago Grounds Regan All Stars FC nao magakorwa mare makungethanira na NFC thino mudhakorwa kakorwa kithakwa dhaithano cia kiroko thino kibaro ya Kairore Grounds mudhakwa mudhio kakorwa ligatateka Black Cats FC are magakorwa mare makungethanira na Kirimari FC thino mudhakorwa kakorwa kithakwa dhakenda kibarole ya Prisons Ground Medhari ya mithako ya Wimwaro FM mbita kwa Wilson Mugo.
1: Medhari ya mithako ya skulu ya secondary dhinu wa sub county ambere south na maradhi na ambere. Kure mithako nege kika weekendi ino skulu ya anake ya nyangwa. Kuringana na mwandiki wa kiama kia mithako ya skulu ya secondary dhinu wa gisiko kiu Stephen Ndagerani ate. Teams ya gisiko kiu nisivariri tiwega na maina matanya magu gasa gura timu idhega sindana na TMC yenge siya mene inge akaunti ya Embu masinda nore madama kakura magikika weekendi mbuku skururi ya kangaroo
14: Neturathie mbere na kwivarira mithako ya term 2 nondo kiumia kithiru nitwavotete gukorwa tukithaka mithako ya zones ira turathakie zone igere zone ya Kianjiru na zone ya Kembere na zone izo igere ni ciavotire kureta team ira igakomana weekend ya tariki 13 kiumia giki kure mwana wa nyangwa tagu mafate gukorwa magi compete ka magishindana mafate kuruta team ira ya wakilisha mbere south the inwa level ya county kuria Embu weekend ya tariki 18 term ino tukoreta tukithaka mithako ya football kana yo mudhako wa mvira wa maguru mudhako wa volleyball Mvira wa njara, mudhako wa netball, mudhako wa basketball 3-on-3 kana dhaki ya dhatu wa mwena, mudhako wa rugby iria dhaki mwanja wa mwena, na mudhako ya racket games iria inifa mudhako tawa badminton, table tennis na lawn tennis. Ni warobuge mwako nekureka trials ya mudhako hita kwa chess, nakini isio ikedhwa iki kwa trials tuwa kinya levels ya nationals ila ikedhwa mwenu wa central province mweri wa kadhatu kediko dhira. Ni warobuge timu sieto sikia mbele south nisike variri tiawe kanu nduwa mashinda no mame dhako ya tamweno. Matumaini metu ya kwamba timu yetu ni kudie mbele kuifaridia mthenyano ya tigarete taguo tuge kinyambo thenyawa njumana njumamosi ya tariki ya 13 tukafata kuproduce team ili ya kafata kutuge kukompiti na team ili ya singi kuma sub count ili ya singi ya Embu na tofota kutuwa na team nje vata utuwa kilisha dhine wa level ya Eastern Games ili ya kuruwa kuhule mwana wake bwezi makueni then after that mafata kuvesa na challenge ya team at least tunge vata kutuwa dhine wa level ya national ili ya kedho mwana wa central province ni matumaini mako tamuandiki wa mbele south ya kwamba kada ino mithako itokuthie mbere kuona team sieto ikithie mbere gwika wega taguo na jusiana sieto ivote kuge exposure nitokore tuna challenge currently ile kore tete ino Kenya mbere south tudia tigeno ndu wa mishuko shuko kana mego moya sikiane ile radie mbere na taskuru yetu ya nyangwa ni kore tu emu sida ino turali ugo na ni matumini metu mbere ya tariki 13 weekend yo ni makavata kuitho masokete skuru taguo mavote ku compete na tuvote kuwa na competition tight ingetova the best team ya go proceed ni wa level ya county
1: Mwetho mwavura mwamitha kwa idharire na nie mwendo wa gitonga.
12: kirai kithagia kuvuto kaivarorisia medhako tokimuri kamare marathi na mbere ivarorision the eni gokuvururire nante avori nawe mwaro fm kuretu taradhaga mugio tumenyaga igotora na ikuzama. The Public Service Superannuation Fund, PSSF, ni muvangwa pension kwe harimu, mavitha voridhi, mavitha anjera, mavitha a NYS, narutiwira adhrikari. PSSF, nirutaniriche kogitera rusiru wa makiri ya mandu, arome na atumia ngiri magana matano. Amemba marutaka gisunje kia muwanja na nudhu vaigana, na yodhrikari ya karutaka gisunje kia kumina idhano vaigana kia musara wao, na igoku matendiri ya gukuri ya mudhido wao. Angikorowe mumemba, reuna oromiriye marutamaku ma pension na statement Mención de cubito que era poto ya member neo mss.pssf.go.ke kana cubito que era app ya PSSF pension app egitera retirement ya kuna rusi ruare awendete na njira gweka update ya mondu maku na mari awendete mavinda kwa mavinda. PSSF, empowering futures.
15: Beta kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethi kakiriria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nenge na guwena hivi ta riloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second, utura tura na mwlemi wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge ta mwudu wetwa wa kivuria, njero keikei, na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu nigetu wa gwiciarira we mwaro ni ture
12: mabururi mirongo ena na manana kuma ndengima mabururi ile madato United States Canada na Mexico ikundi kumi na shere wage kundi kina mabaruri mana nyondo wangu shanyo imwe eganaria inya ibaruri kumi na idarato mbendeka shia World Cup shia mbatariki kumi na mweri wa gata andato Estadio Azteca Mexico igaturu mkoforo ari MetLife Stadium New York New Jersey njumavili ya tariki kumi na kenda mweri wa mwancha mwakoyo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nua madame ya kumeria.
16: Moves inside Ronaldo!
12: Menyashigie World Cup 2026. Avawe mwaro FM tondo medhakoli tutira daga mubio. Tumenyaga higo tora na higo dhama.
17: Kwa musangi kumaru nyente jika kiririare ndia we mwaro suwe ya mulimu waka muendia na nwambugire we mwaro weture imedika ngagiria muno ya nilirari wako kifakara angini wezagirari mpiki mime kilitava unka kwa nilazika angiria nga changa mkia nga tuma ondoku kutere kwa mulimu waka muendia nwambugire niwe we mwaro weture
18: nimbita kwa vundi kumaru nyente wanagira stage ya runyente na anduvi na nindi kakiria suwe ya mugenge muno meno kwa time hee nipu na anchezi yetu ya anduvi koko tukono otuevo muno mugenge kita tu betul kah, nanti siapa muka, tu korang tu mungkin kira naik mana, tu apa mana, jero mumpet, baru stage dia, jero mumpet yang dulu, kalau tu kita kira mungkin kat tu, ni tu kena kira mana, na, ni juga mungkin ada di nampel, untuk orang yang canggung mungkin anuau mana, ini, wahai.
12: Bimwaro FM, Gakaneko. Video kurita wera kabinda kawora haso utik kabinda ngaho tangwa na mandari ya gutura tura tamakane tuisi uguo avato tiege tango onge ngoo motu igie keno getu kene tuna ruembo tu aba tunyi itala ngombe mbiari tutako metigira
19: ando ya modu alisa agena to nye vena rekena uka ufera tutekere iratu rezia kone egre iratu rezia kusia kone egre wano
12: tutetiga gira kumera oma
20: mbe kerete mba karitua wa brosu riyama mbe kratu madamu watu warende nji mangaro kano njimenda kumia kuna unazi na nato kanto kakasi ya nata kwa ngurise
12: tumilinda gira varia bo
21: ati chali angu wako na nguvu ya kunisho tuachane ati koza nadai kukua celibate after dating
2: living for 3 years.
4: Shuda kunywa gin na ma whiskey. Lady say hey ukiwali.
2: Nasi wendo. Vato tio na giri wo go. Nikera wende te akero.
22: Dujara wogo ni sema tuke ni zote karaga na kena wewe kimo ndo yuko na ina kuku.
23: Akitaka nampa.
2: Nigo tura tura time. Wamudinyo njuma tuto njige njuma. Da inyangi njige za mugwanja. Na the captain mwede waka mwedia. Ukatuko nyondrelu mbondo wakua. Utangu tangwane mwondo.
24: Dizamu
25: apana leta mchezo kwa kazi.

0: グッチラチラナリウマンキキキャラ。
1: Good morning. Mudikiri yenda ke kani mero ngere ibeto ke tamada na mone mada inya siya kira kongi kuni toge ni avogo mu tambori mu vocha ni wawe mu RFM mu vango no ago tura tura time ago tura tura TBT ni uka bita Mr. Vibes man kei kana kanda yonjore nye umonde mudikiri yenda mudinya wa Thursday kana throwback mudinya tukura kutu kiri kana mawandu mavo before kidogo playlist ya kuwa badu anayo mudinya umonde mudikiri ya angora kongi kufutiri nyendo siya tene kidogo kuguno kura kimbiti request ya kukubitu kira nambe tu SMS irene 32102 wambi wega vyo na kigo we moro FM kuru gumo na wa Facebook mwadhikiri na okoro kimbi kire comment ya kuwa vare pejiri ya Facebook ya we moro FM rika na tuko live mwana wa WhatsApp namba ni noti mwagwanja gire nye gire idano idada to mwagwanja noti nyanya mwundugo tote diamond platinums

0: Kurengero
1: wano ethere agacoka nacio rengi uguo nikwonekaga. Angikorwo nikumeria niathie nacio.
0: Kuri wakuirwo na ngurwe cia murumo na ngombe igitamagwo ethenda na karombe gao kama makinyanyerie kithira meri ethoragwo ni ngucoka kwa muthuri wakwa ngombe ciake agicoka nacio rengi.
1: Ii.
0: Bina mukero ora muraro andu athe akatiza gaya karembe atu kumura tia kuwa kindu. Ni akue.
1: Niathie nacio.
0: Ee, zigo tiye kendo kia mundu, tiye neko tuga ane siya mundu, muka ane siya, wako takuwa na mundu, muka ya mbeta mundu no wangura mburi ya ngare ndi, ndigo siya ila e kwa unore kwe na taito ya mungu ndo siyo. Zigo tiye kendo kia mundu.
1: So, thank you mundu siyo ni mwoni.
0: Zigo tukamule chinchi ya siye kwa wala tatubuli ya nabuga, zine ya liru wangiri ya vile, kile siya kwa taku soka.
1: Okay.
0: Hey.
1: So, thank you. Mwendo kutu John T. King zinera kwa na vio kamira tuko mwikunda review kanji muriki. Kurugu mwono wama nyatangi marimake toka mbira mwikunda review ama varegu mwono waka mvio gakui matiro tuko ndani. Steve Gulkipa nera kwa na kurugu mwono wandarawe. Deno tikashio kamira mankei ni mbuyu auta kivote massive. Gutura tura shuiko lit ngoma ni moja ya major landlord come through. Then hapo kwa topic ya kugawana vitu za nyumba, acha mtu wabebe vitu zenye amenunua na pesa zake. Okay, akauga angikorwo ni kugana indo tiga mundu akue kindu kiria agurite na mbeca ciake. Sawa, angikorwa na kama mwanaume niye alipeana pesa, bibi asijaribu kubeba, labda alipwe service ya kwenda kununua stories za 50-50 angeleta tukinunua. Thank you mwanaume ndugu Tedeno Tekashi. Thank you mwanaume. Hello,
2: niende manikiara,
1: niende kadhe na uvoro wako
2: osio tu akirwara
1: anira kugwa akirwara nora muno bai.
2: Andi mwuri mwuri tukawona na rune menda kukatire.
1: Ii.
2: Ando mana dikania.
1: Aha.
2: Indo ikora kwa isi ya oeni.
1: Ananiki kavida kare mwatika na ikora kwa isi ya mutumia.
2: Mwote indo siya mutumia kuma wadika waku. Waku.
1: Ii.
2: Ana mudanyosyo na dika uke usangiwa indo ino nisi ya kwa.
1: Ii.
2: None menda kwa kote indo siya mwuri. Ne indo nisi yetu.
1: Aha.
2: Ne wange kwa ne mwavetania.
1: Ii.
2: Nome nyatu ya tumi ya tuyazi ni wafuta mundu wakupona mundu wakombora tanga yukira ujari ngini wakombora lengi angisokia.
1: Iii.
2: Ya ume togane ito.
1: Mugane.
2: Akwa ni nasuba seti ire ni yati kasetie muna nindi kwenye mwe.
1: Aha.
2: Ni yaro metazabuli ya tuwele na tokombe tondo ito ni sieto.
1: Iii.
2: Nike eza onde kutoka atikuwa ina zina.
1: Okay.
2: Bala akara mazira he.
1: Aha.
2: Uwe nito kusoka ni yalengi na wako kwa kwe kuthie kuthie na we.
1: Ok, kathiku ino kuthie kuthie kwa vio.
2: Ai ndage mezanya ido kero jano waso karengi wana ndeto nyagira ndeto sia mutumia mundu mame ya karava mwe bai.
1: Ee.
2: Eni wa manikiara ni ugwa riu ni kuna uga.
1: Thank you koro na mavinda mega marigu.
2: Ee wanawe.
1: Kabisa. We more fema low. Hello. Wa manikiara ni
2: ugwa riu ni kuna uga.
1: Hello muaro.
0: Manikiara.
1: Ee.
0: Ana kwa wana na TV karega koro ndopoga na karendi yake afikagiria we mwaro we gweteke wenga we nokete akakomare noka ne yeda watagweza okera buinjirwe ne kameme ya digital ya digital money.
1: Thank you ashidi kone. Hello mwaro FM. Hello mwaro.
3: Hello.
1: Hello.
3: Hello we mwaro.
1: Gaka niko?
3: Ni mwende kuma karuru moe.
1: Karibu sana mwende.
3: Kuku bwete muno.
1: Aha.
3: Yuwa kama wawaria mwondo mara mwana sara ndore tasio.
1: Iii.
3: Reu vuno ambugire akoto ni mundure mwa kidi kukurana.
1: Aha.
3: Akoto wa mwe vangu na indo.
1: He.
3: Kanari unitani uri alunerona.
1: Iii.
3: Eta nina kinyaka vinda kau.
1: Aha.
3: Kavanga agura na enye.
1: He.
3: Mundo mrume waka akoto indo wakoa.
1: Ala.
3: Nata kutina vutu kenga angana.
1: Iii.
3: Nakura mdanya wega mani kiara.
1: Thank you mwana we korona mudenya mwega mwega vio vi Martin zinera kona vio kamera ko chini in Esther Dadira Stagalnera kona kamera. Good morning Esther Dadio kamera kona review kitu ndega ukamera mimi naye lazima ni bebe changu eh akauga ne chindu wega vio kore gu mwana wa Embu Town Grace kario kinera kona vio kamera ngarare mwechunda ukamera vitu zako ni zetu lakini zangu ni zangu if ni kuachana achana na zangu but tukatane zako 50-50. Akiama, si nimepoteza time kwako. Ebu nilipe. Hala, hello mwaro.
4: Hello manikera.
1: Vipi?
4: Uri sana, ole pia siwa njua katongu kumakari ngari embu. Ndo enge kwenda kuangere ya niya terere.
1: Iii.
4: Apa ya lumana rara niya kitandake mwaba ye.
1: Aha.
4: Eko matika na kwa wangu ano kona dami te kwa orio masema na kake boy magetonga na bando ni matika tu tisa kwenye pio juu juu akata wangu makaringa
1: ni matika kuto enjoy by the way ne tu isiure meka ga hello muaro na timu guanje gire ni gire idano ida da tu mu guanje no tida ni kana na timu guanje ida tu mu gire no tida tu kienda kienda namba si tu si adi mu mudikire kwa koro kimvure adi mu avugo mu tambure mbamo oni maku mu mudikire ya avugo ndari ya gotura tura TBT we muaro fema lo
5: Mankiara
1: vipi
5: Nemu gendi kuma tena wewe.
1: Karibu sana gendi.
5: Wa mankiara mundu ne arauga tere bau. Ya loka tena yani ma itamaire kwanza maini biega kanda medio ate kawa aruma kwena mbu.
1: Aha.
5: Eni maini na jaso cha kumwira amenye mundu mawe kana ma mbura gogio
1: le. Sawa sawa ni ngumwira wewe mwara fema lo. Hello mwaro. Noti mugonje girenye igire idano idada tu mugonje noti nyanya mudhikiria kurigo nambari ya SMS SMS ni dhitera mbere kurigo mwono wa Facebook live anakonero na comment siya kumudhikiria mwondo kito Chris Doiz kambira apo gashirele shuiko fiti ama St. Joseph dhangi mwono changama Robert kambira wikunda review kurigo mwono igumore ama kambira ngidhiria mwono ama Chris Douglas igumore kurigo mwono mavuria mbere saudhu kambira ni makedeke sana we mwore fema low
6: hello
1: Ovoro waku
6: Hello, mankiara ni mwa
1: Niene chonjo ni aria nao
6: Hello
1: Hello
6: Nene mwaniki mwaniki
1: Karibu sana mudoni na netu wakia kuitie sawa
6: Ha?
1: Ndira kwenye tithia wega netu wakia kuitie sawa sawa waka ugatia mudoni Hello
6: Hello
1: Karibu sana Ala, ndisi nendo kina dhina na mudoni we mwara fema lao ama kuna mundo reto abija ereri okambira mankei ni aje nye nengiuga mundo murume ure mugi eraga mundo mukao sekiria eririri chenyo mbayo nia gotigwa eva ange we mwara fema lao
7: hello mankei
1: vipi
7: uvoro waku manikiara
1: niendina kathina brother uvoro waku
7: Oyele dinda karuma na yaka kumore.
1: Karibu sana dinda.
7: Nengi wa maoni mako eh.
1: Eh. Hey.
7: Mondo muka anaga kuwa indo ya ureta tena eh.
1: Aha.
7: Nateko aku nanjara indo no uzalia sienge.
1: Oka uga anaga kuwa izi siya kuwa ureta ni sawa sawa.
7: Nendinda wa karuma na yaka kumore na watu kuzika angerele siye.
1: Thank you mwono kethani ya mwono siyo dinda wa karuma we mwono fema lau.
8: Mwanikara.
1: Vipi.
8: Masana.
1: Ni aria na umu ndo wakoa.
8: Alikuwa mwana wa mtandali
1: karibu sana Karis
8: wambu ni atiriri
1: aha
8: ando mwana wa mtandali kimoe
1: hii
8: wanamunga tika na miaka wenda ula nungu sanagia
1: aha
8: wana akurai mufiku
1: hii
8: wanyata alijika na mzuki ule maena ule maena ule meka anake
1: aha
8: nita ukura luni ya kwa ina mwere tunasera gira
1: hii
8: atike na vikirie
1: aha
8: Ala
1: Aya kugua na mutumia waku mumwete kiri kuririkanaga uria mekiregwa nake wa mbere Thank you
8: Aya
1: Umore fama lo Hello Mwaro Ama ni aria nao
9: Mwara jana Mwara jana gani mwara mwara kazula atani
1: Karibu sana Ken
9: Nilimia de mwara mwara mwara Adina uwati ya
1: Vorela vorela wogu mbrada nogo koro kini Tidia wega wega vio ni onandagi kamo dikiri yetikari tete mwepeke yake Nienda kukono ngeosa di mwengete mwumu dikiri ya mbele ya tuto nye tema tema ore mada idano Sia kira wako koro kimvure di mwafo gumu tambore Wanakana uka ambikiri SMS kurugu nambari ya tu SMS 32102 Wanakana mwumu dikiri yoka ambikiri comment kurugu mwono wa Facebook Vare pijiri ya Facebook ya we mwara FM ningo koro ngibi nititi ya na njira fresh vio We mwara FM alo
10: Hello
1: Vipi
10: Yes, kado mwengere
1: nye Nikia usio
10: No, anyaka wakabidi ni kawali
1: Karibu sana wanyaga
10: Leo nengiu gafirelemi
1: Aha
10: Inge mwatika na mwondo ngeo kwa inda ira Ngekora vye na siyo ndo tigera mwondo vrona kira wako lide
1: ukauga indo cia mundu murume tigwe
10: ndo banga na cia ku konje komotigeraga noro na ngiya kura kenge kora kenge mugura ni rete ngi tondo mio ke onde ka ni ta ku ku kora were na nando
1: ri e ko uno nginya mwere be so thank you mwana wanjina ukethe ni mwana siwa mshagori kabisa kabisa mudikiria niona siye bandetu yaga vyo madhari madha idano siya kiloko nitomba kukundu wa matemo madha idano ni mwondogo tuti mwondogo agitonga tukiso kiriria mudikiria nitu kukoro tukithi na mbere na kukoro tukiare niria vogo mutambori na njireno mbega mbega vyo rika na namba yetu ya SMS ni 32102 kambi SMS ya kuna kigo ya Mwaro FM kure gumo na wa Facebook na kuro kenyo tonyi itidi ya wavare pejiri ya Facebook ya Mwaro FM WhatsApp namba nino timu gwanja igirinya igiridano Idada tumugwanja noti inyanya good morning.

0: Mwakitete ni wutura kwevurira mama ni matumwa maria turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Matumwa umadhaithano siya kirauko na nie mwendo wa gitonga. Mesie kumine nana nitigitwe itena uwagwe kara vuvwa mesia uko vivigo ni mwakitu ratiria kaitheri kirugo ya thinu akaunti ya Kirinyaga. Kuringana na ikari yetu rarire mwaki uyu urambiririe thina sara cia Kivoi na Watamba na Evenya makiuga ni mangira votire gukorwo makivano kindo ciao angikora ngari ya kuvurana na migwa na maugwa ati na mitina mwaki ni rekinyithie na Evenya. Dorian Johnson Murithi aratariria
2: Nivine witurili ya kaitheli vine wawandino ya kirugu ya gisigu ni kia ombunge ya Kirinyaga ya katakate na kurekura kororo wetumuka mwaki mwenebu wa imadhaini mathi nasara na usungira makiri ya family iku mine nyanya ukuru igitigo itare na waikaro
3: kema nene maki mekika kutika gari ya mwaki ni kwa hilo nungu kinyana higida
2: Ndere kitete ya. Mwingi ya kaitheri ni urakororo gukirira thirikari ya county ya Kirinyaga na njira nene. Kuona ngari ya guthima mwaki iri kilomita mwene tena koro igikinyia. Guku kirikana ngari ino ikoretwe rithuku.
3: Nye kwi governor ati nitwagirirwo ni gukorwo na ngari njega ya mwaki ya kuhoria hidire kwa gena ki.
2: Bakure gutire mundu urakororo akigurara.
4: Ni tondu gutire moyo no moya katia. Wora. Twasokia gatho ni undu wa ngai. Na kuoneka utuhi wa gai.
2: Kuri huku mutithiri wa mumbunge wa Kirinyaga ya gatagati gashisho kikitari. Niwe Dr. Robert Jagen ya rakoruru wa gitu muna mikondoro mirongo iri. Mirengeti mirongo iri obamwe na mbiru shiamutu.
3: On behalf of that, nitu apro jai, nungu wa gitika, mwishuwa atu mana tuira tuke na matris, na tuina matris ni wa gitu wa gitu. Kwa utababu huko uguwa,
2: Baba go katia.
1: Mavitha avarithi mwena wanyere ni mambiriti uthuthuri wa kiumio kia mwiru wa mutumio mwe. Uri hawa ni kaniretura reiria nganga reithi wa kuvina kanitha wa pefa kira kwa kia mwendi. Mwiru wa mutumio uyo uri unu ukura gata gate. Uri ya mudhuka ngi mwono kona ndare na anjara maguruva mwena kiongo. Kuringana na ekari maonire mwiri uyo nani ama vatire gukorwa makivura reporti na uthuthuri ya ukambiriria.
5: Vio taikari ya gagari vituri ya maku muna oroshi nerororo wa umuze kitu mineto odo tuona maodo tutare tuona itura lede talide ya toke lide wadona mabia mihango yao haha jira nene ya godi mwena shukuru mwena na wate kimiko hemu wanake haya mamaro mwomoro laga makirogo tamaskirevo maplastik yoguo dhele ona ikoni yale no buwa dhada na hivyo toto tutikola kwa harai huna lega tuwa kiumira kumenya nekegi ya toma alwa uwebu ndio toa kwa mwili wa mtumia kana mwili yetu mwili wa miaka ya katakati ini ulegia tuwa utari kia kwa utari maguru na utari kitu gigu tuwa moko ni hatuwa kia ikinele ya kogori ya koribi na tuwa maka muna makedia na nirona ni ya mwili oyu kori gano ya tuwa wana ni mwili utu ulite uige tuwa takuri jini kwa guwa hana ukoro kile wate so ito noto kwa wetu ulite ikari ya gandari ona makedia dita mwili ado ni magia na uhoro wako gia na umudu na vileo na hake kone dugu siya kiwe dosi ya remare utuwe mudu siya litonori yoke munu wa ema idosi ya kene vire ukira kukoro ati adu ni mako ulagana na kuruta na muoyo
1: Walirisi yesu wa kigena John Bandi areva kukukura kitho mamba ajati ya dhirikari ya mwakoyo ekari ya mara ni marore dhirikari kukure kenye vya dhogoro wa maguta wakera nilia na medheto ya mwavure ekari ya maugete dhogoro wa maguta unge nyivwa ni undu ukukuro ugituma dhogoro indo nyingi ukuroe uge ikuruka na ngarame ya muturene yao ikuroe ikibie mdhikwa na maguta mavutagia sekta wa sionde.
6: Tahu budget ini hari ini nukat demi tele. Tapi ingin untuk kau kata untuk ona jenis itu sama last time untuk apa ni ni le. Last time bagus mila. Kita kau kaya senji. Kau tiga tu tele. Tahu luar. Mereka tu kau roti yo. Nato aku mana. Nato aku dah tanya. Kita kau kaya senji dia. Laki ni tiu tu ye. Anak ini tu respecti. Maguta tristi balai deh dia. Maguta. Maguta makawa mana kita kita kau kau.
7: Tahu. Maguta makaya makin emana. Ona into bibi ingat dia korea. Bika aku eja gue. Ini untuk lidu kau jalan dukan. Sukari aku itu ya. Bagai dia folio kau. Maisha mama no. Kono bora maguta maipetie nini tu kupu maguta mama kaya makene mana kona intobina bibi kuambira kwa mana kairi
6: mutu wote wotongeka tesukare wotongeka tegento wotongeka lakini ya trisi maguta makagwa nkora takani maisha mamba kubuja buja
1: mudho matemo methari na matemo menge ni thathi ta cia muthenya na nie mwendo wa gitonga
0: ugu mekikete ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo mamu vuruma we mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya movro Ndari ya kutonya dhokori Tumenye ulia wengi na uguli radina mbele dhokori sietu Mitamboli ya Wimwaro FM
1: Tugitonya dhokori ni ati CS Wama Society Na ambia sarani ni gukuvurudi Wycliffe Oparanya Nira nilitati ministry ino nire varire weka maugaruruku wadho wakuramata ma society kukuvururiri Waparanya ugete wadho uyo uria uende kithi ituno kugitira masako na kuthiria dhino nyongerera siyeguru ili asako Ikura uge kira dhino wa maruni ondo ugete novutegia vuri mbiasara na mbiasara nini
8: We want institutions that are active, not institutions that are formed to defraud people money And we'll find that when there is an election, like we have election next year, people come together, they look for those who are aspirants, they do arambes, they raise money. Then after the election, those things just die like that. So we want to clean the register so that we have active and viable circles. And that's now we have even changed the regulations. So that the terms of you being registered as a circle, you must have a minimum. Of 10 million Kenya shillings in an account.
1: Avuri biashara anini gokuvuriri no madita nambere gokora mageka ne kiria marauga ni biashara kuthuka makiuga customers ni manyevete undu maragwetania na kuongerereka kwangara meguria muturire makiunge gimuthenya no rathira matendetie kindu
9: biashara abugeza ino biashara ete kariwe gata ino biashara ri ndi monono ndu eto mineki ando mato biashara kamuriwa ko rathi uragora uge pengine ukuthiwa gora kamuriwa kangiri 10 kamuriwa kauno kongangana muno yani gostirago Oweka rekia mbeche inu chiuma wethira na mbeche ila pengine noto mere Nonto da ino urumera oko na kamoka nini Okarega kathira Yote kukorua nonto ana inchi neta kama ya denu Anamo manginye marende mono da ino Biachare irende mono ya ani kienjumura Tata ino tiyo mea anekito toto ilo lokagia Na kancho neto kanya geria mono nonto Tata ino kancho ora acha ora muero otena Pengine mbeche ili makukore vya Mona atako kumaro de la madara Una deno teko kumaro de la madara Unepo anewo otena kanya
1: Kuringana na retora nete na wale mende gindo siya kurire kana hokas tokori achuka Mwge tengrami ya motorire ni oma dhitrambiro kukura igiso kia uvuri mbia saragu kufururire Mwguma kienda dhirikari ya kaunti ya dharaka nithi Etige kumangage kovito kila mavitha aka njuko na matina ambia nyingi marathonde kaka vindari gaka Nasurugu kukura gitika mudho mavuro meto matigwe dharire ni okambeta mwendo wagitonga
0: Tuwali kia kuma dhokori Eni kumenya uria wendi na ugulira dhinambere Mitamboli ya Wimwaro FM
10: Mavoruri merongo ena na mana na kuma ndengima Mavoruri ire madato United States Canada na Mexico Ikundi kumi na shere, wage kundi kina mavaruri mana, nyondo wangu shanyo. Imwe, iganaria inya, ivaruri kumi na idara tu. Mbitika cia World Cup cia matariki kumine mweri wa gatandatu Estadio Azteca Mexico igaturu mokoboro ari MetLife Stadium New York New Jersey Jumapili ya tariki 19 mweri wa mugwanja mwaka uyu Lionel Messi Cristiano Ronaldo Neymar Jr. Nwa matame kumeria
11: moves inside Ronaldo
10: Menyashigie World Cup 2026 Avawe mwaro FM tondo medhakori tutira na gamubio Tumenyaga higo tora na higo dhama
12: Mbitako wa musangi kumarunyente Nipregiriria rendi yawe mwaro suwe ya mulimu waka muendia Na nwambugire we mwaro weture Nimerika ngagiria munore ya nilirari wako Kifakara angine wedhagirari mpikiri Meme kilitaba unka kwa anira Nikangiri yanga changa mkuu yanga toma wadoku Kuteri tukua mulimu waka muendia Nwambugire nye we mwaro weture
13: Mbitako wa fundi kumarunyente Nwanagira stengi ya runyente na anduvi Na nindi kagiria suwe ya mugenge muno Meno kwa time Hei nituna anjezi yetu ya anduvi koko Tukoro otuevo muno mugenge Mugenge ratu betuka na jezi ya muka tukorogo tu mugenge rena imono tu ba ba njero mumbere ba usteji ya njero mumbere andubi kono ko tu nikageria mugenge turi ni tukenagia muno na ni ngigo imo wa thina mbere utura ni changa mukire andu ao muno ini wa gwana
10: we mwaro fm yakaniko Mwaro FM
14: Nadi Tomasa Nindo Nivitonga Nindi kagiri mwaro ni Runyenge Ni Runyenge Stinch Kena Mwenda Kena Rioa Kena Pate Patriki Kena Rasura Njua naga Embu kwa neno Ma Embu kubie tuka Na nende na jani mwengi Nindi kuseza ya mwono Tandu nende na wata murigo Na ngiri kwa kwa we mwaro Kisiri na murigo kwa leta wako Ini muaro ni kutoa jana maundi tamu. Muaro iture.
15: Ambeta kwa hana chumadani. Ruka, kuto ni ruarare. Bara bakuwe na wasakayo. Nevali kagiridi wa muaro. Ui muaro nire. Daga wira wa kurema. Na ui muaro ni tutere tia kumenyorea. Maundu mare kara masinani. Na furugi wetu. Na muno muno ka untete embu. Kani tuke na gane kana kwa ujetu wa muaro. Nega tutaraga. Alitifindiri ngurani ngurani. Kiko sona magi. Kutura-tura na kutua mwadi. Na sana sana kipili hile kire tagua ni mkudi achivas. Na tutere tia yukoro wa kuivanga mkudurele. Na tutamili kire tupati mkoro tuya uvigile kumaunduri. Awe maro waitore. Nanga ya mevegu itikirika kuna.
10: We Mwaro FM. Mutambori Raria.

0: Mekaniko. Weekendi yovonda kwa nime vako. Na mbiri ngietu ibuva kwa njuma moji sion dada ikomisi ya kemoa ire pari ya kenauda. Negatambe.
1: Sofe barabara kabisa mudhikiriria karibu sana dhino wa madhamana magukuro tukinyitani dhino wa muvangu wa sport kika.
0: Pasika kunwa, kandi kavesha nwa, mbao ikengirwa na rekondi ikabunjwa. Ndurumeni ya sport kick ikimureka mama monde.
2: Gaisi ya Senegal nisiarunga ma. Gaisi ya Burundi wa Senegal nisiambe kuruta wera mudhikiriria. Gotire nondo wengene rwa tambora ria mudhikiriria.
0: Mbogo na gevende tu ambere vidi me da kore tiga nite kunga moshie ka onteri ya embu. Vorori na toka tuika ni angongo ki ma vorori kukwevolera maria marekeka. Na siongo disi ya me da kwa wawe mwaro FM kwa ambere ria Father Junior da komentita.
1: And of course kiumia kiki magikore toke na mene mene na misene mingi vovua timu ya Manchester United. Kukuro maringiti mwana siya timu ya Arsenal.
0: Na kweli kipo wakipeke Njeru KK. Ukipenda tosha mpole.
2: Galkipa Diara Ara vile rone wara mudhikiriria. Ili mandiaye Arosa kanya kau kuberi vya ngolkipa Jigu. Akimura Jigu njigua.

Eta kwa DJ Kebush mwadhikile lienda kikari ino by the way kwena ndo miri igire ikole tuke ngejera vogo mutambore kwena ndo mwambi kire tiendo miri mwadhikile lia vogo mutambore muvote ni wawe more FM kwena mundo alambera mankei ama niene atere ndo siya kwa mudanya wegoro ama kuma vare uguo ni akuwero nengari vare uguo mwana wage siyese ndiye taro nyenje isu nengari siya kuwere uguo mwana wasi ya kago mwadhikile lia kogu wangekoro wendereva we makanga kana ukoro kukiru tawira na angari ino siu magaro nyenje kathie siya kago na tuge angari ya kuno rase manire na mbasa wa yonde mbasa reyondare mwadhikile lia kure na maratathi ma mundugu tote Bernard Musyoka kure na maratathi kure na maratathi ma mundure tote Bernard Musyoka mwadhikile lia arakuruwe agetuira ngari vare ugu mwena wagi sese adhiete taunire ya runyenze madhare maki vuwai kegoro na akoro watiga mbasa ena maratathi make monde masukuru esukuru kuru ugu mwena wagi gari kogu ange koro wendeleva makanga kana mundo wonde ya rutagawira na sako irea e kuwaga kuma runyenze kudhie siyakago kana kuma siyakago kudhie runyenze na maybe nukoro semaniti na mbasa ya mudhemboyu ena maratathi ma mundo ugu tote Bernard Musyoka nera kufoya na geteo ukoro kimu aririe kana okoro kimutumira wega viyo namba yake kana okoro kimutumira ukimutumira message kana ukamuvurira niguo akoro akinyitithia kindu giuto te maratathi make wega wega viyo namba yake ya thimu kana namba ile ungikoro kimunyitithia nayo ya mundu giuto te Teresia Waruvas nikiwa akoro akimenyithia uguo ni 0721974611 0721974611 kogu mwadhikiria angi koro nukoro wesemanitie na mbaasa eno tuge we tabiria kana we tamudhie mwadhikiria wanakana koro we ndereva makanga kana mundu wa wende ya rutagawira na stage eno mwadhikiria kana nangarino siya kuma stage ya kore ugu mwona wa siya kago woka runyenje na nura kuile mundu igoro vare gisese wamu kinyero taunire ya runyenje na atiga mbaasa ngarire ya kuta fadhali koro kivura namba 0721974611 0721974611 anania gukorwa wega vyo mudhikiria agikinyirwa ni ndo siake na njereno mbega mbega vyo mudhikiria wega wega kabisa rewu mundugu toa mudhikiria kwena ndumeri yengera nginyirete hava ama kuma kwe mundu mwe ama neone ya giri kukoro ngesaria ndumera kuregu mwona wa WhatsApp aretoa Mash Bakers kana Wilson arame nyithi ya te nduthi ya kene rakuriwe kiwa mudhenya wegoro mudhikiria wavare ugo taunire ya embu nduthi ya kene mudhemba wa boxer number plate ne KMGD 599D KMGD 599D nenduthi ya black kana ni vikiviki ya black mudhikiria mudhemba wa boxer naira kuriwekewa wavare ugu mwana waga kwegori vare ya petrol station ya Galana Energies kivuwa ikia egoro angi kuru nukuru yosemaniti na namba eno na nduthi yono mudhikiria ina namba ya KMGD 599D KMGD 599D nukuru kiaraniria na mundogo to T. Wilson kana Willy kuvitu kira namba ya kia dhimo irene 0792 0792 785 846 0792 785 846 mudhikiria na nengu koro kimotethia wega wega vio nengu koro ngiki nginyagia mbisa siya CCTV tondo nerone kana wega vio ekina yaya magiosa ndu dhieno vare uo Galana Energies ya vare kakwegore kugu nengu koro ngimwe kirea kuru gumono wa Facebook kugu ange koro mudhikiria nukoro gesemania kana nukoro kimenyanu andu asio mevumbi saare isio nukoro kiaraniria na Willy nukoro kimotethia na anje

0: 93.1 we Mwaro FM.
1: Bamareta makobeta wa Martin Mugendi kana timekeeper enga makambeta Luther King nendikageria we Mwaro ni ava stendi kemakuanga na makwa na mbonda nikameme kamba ka mona konja so ya mugenge area ya malai komi da kenda nyade mwe nenga na ya mono ava ngari zima gera ne bangua gera neto mitikangageria watu na jazi neto kugana ngana ava kina mato conscious kina kanjo na ndo enge mono ava tukana na ova we Mwaro no eture na nikameme ka moya mbuko ne gature
2: bai magie tukito wapaki nyaga ni mwujua wira wa kampuni ya Neno Sako kwa huko stage na nendi kagiri ya rendi oyu Mwaro mono anenge na kwenye kipindi kia kutua tura na kia kipindi kikireta kwa ni Mugenge na kare mimagi dunu ambugire uwe Mwaro nwe tule na andumare di kagiri ya kamemeka u nige tuka kwezi ya lira
0: we Mwaro FM Yakaniko.

0: toto uria na mwana na uria te waku na ukambira mukore tumuva muwe vaika vina kamia kaire na dhaino ni akore tuwe amekuchukia ni tondo matemu wende kwenye musie lakini mbere ya tuthi tena mbere na nuganoru tafadhali mbete rango senji raini reno nguvuri na raini ino inge anundu wakathena kidogo kaivo sawa sawa aya sawa sawa tika tukore tukisarani na akimudhikiria na namba ino inge ya studio kidogo tondo ninegwe yoye na kathena kidogo na ni vandu tukukoro tukiaria we dakika ciega nona kugutiga ngorenge musaria wa ringi kuvitukira namba ino ingi yetu avugo studio re hello aya sawa sawa ru ni rakunyitithia wega vyo tatwarithie na njira ndasa brother ni ndwe kirathi na mbere
1: ndika sa namba iko hivi
0: aha
1: nilikuja nikawa
0: aha mwaka uriku
1: last year but one 2024 yeah aha na after kuwa niliona mwanamke alikuwa na mtoto
0: aha
1: na nikashikilia mtoto na tukampeleka shule.
0: Okay, mbele ya tuthi tena mbele wamuvikirie na mwana ni mwere tu kana ni mwanake
1: mwanake
0: ukimuvikia kavinda kuu egana atia maybe aina irikaririku
1: alikuwa na miaka sasa hii ako na miaka 6.
0: Aha. Akogua muvikitie na miaka ena. Aha, tuthie na mbere.
1: Tukaendelea shule. Na tukaendelea.
0: Mhm.
1: Ndio hadi tumefika sasa hii.
0: Mhm.
1: Yani ndani nao wazazi kakuja sasa hawamtaki.
0: Nyumbani.
1: Sasa nyumbani.
0: Ni wazazi wote wawili ama ni mama?
1: Wote wawili.
0: Aha.
1: Itakuwa ni kelele, kelele. Na sasa mimi kama heshima ya wazazi.
0: Aha.
1: Nikaona nimesema tu niwaondoke.
0: Kelele ilikuwa nini, ilikuwa shida ama hiyo shida yote ilianza wapi?
1: Hiyo shida yote ilianza juu hiyo mama naye ni mtu anapenda kazi.
0: Aha.
1: Sasa nao ni kama wataki akiwa anaenda kazi.
0: Okay, ndio ni warutaka kio, ndio ni warutaka wira.
1: Ni kama sasa hakuwa anataka aende kazi.
0: Aha.
1: Juu ni kazi gini ni mimi kiliingia kwa wao hili sasa waanze kukataa aende kazi.
0: Aha.
1: Nikaona hiyo ndio sisi wote sasa nijipange niwaondoke.
0: Mhm.
1: Sasa hiyo siku yenye nilikuwa najipanga kuondoka.
0: Mhm.
1: Wakajua naondoka.
0: Wazazi.
1: Mhm. Wakaniambia kwamba nyumbani liko nyumbani, hata nienda wapi nitarudi nyumbani.
0: Mhm.
1: Na tena wakaniambia na kama nitaenda.
0: Mhm.
1: Ndani
0: ya nyumba tukukananga tena. Yaani koro nuko thiendo gasoke ku mucio cio ringi.
1: Yeah.
0: Mhm.
1: Sasa mimi nikasema acha tuje, nimeamua acha niende. Nimekaa amani.
0: Mhm.
1: Niendeleshe familia yangu sioma.
0: Na waumire kure kana riunire we vanga ukoro kiuma mucie.
1: Ilikuwa last month but one.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Aha.
1: Na tukaenda mahali sasa tulienda, tukaenda tukafetishwa.
0: Mm.
1: Na madamu akaanza tu mambo yake, sasa hakuna kuongea kwa nyumba, mimi nikitima kwa nyumba kelele.
0: Mm-hmm.
1: Sasa mwisho sasa akatoka akaenda, sasa ndivyo alikuwa ananiambia ati ameenda juu. Ati leo nilifukuzwa nyumbani.
0: Mm-hmm.
1: Na pia kufukuzwa nyumbani ati juu wazazi hawamtaki.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Na amukua mutia na madhina mengi maybe mwakora kwa mwea vita niyo nondo amo
1: atinge wai kwa sana na ya
0: ehe na idea ya kuma kwenye musi ya yao ya ya mutumia wa kuka na yaku
1: ilikuwa yetu sisi wote.
0: Aha. Kwa hivyo mulikuwa musha sikizana munatoka nyumbani
1: ya tulikuwa tumisikizana tukatoka nyumbani.
0: Aha. Na kavinda kareo maybe kuma wauma musien wanasoka kuwa renge
1: hapana sija wai lidi.
0: Aha.

0: na wazazi munaongeaga?
1: Sijawahi ongea, hata sijawahi waona. Sijawahi ona, lakini kunayo tu niliona na akapitia majini, hata salamu wako nisalimia.
0: Haiya.
1: Sasa kutoka hiyo siku sijawahi ona tena.
0: Na brother, tika tungorie kiuria personal, we warutaka werore kuka vinda kau?
1: Amiko, mimi ni mpishi.
0: We ni mpishi? Okay, sawa sawa, na ke mutumia waku menenewe mawera mawa antu kana?
1: Ye, kazi yake tu ni pia kipata pia naenda.
0: Okay.
1: Yeah.
0: So, mutumia waku muraukire na ke mwaso kamu watigana? Athi piyo wako ila koro wali unu wenga tiri kwenye na kwa kuatingi kara.
1: Alezi kanti weza ata wazazi awana aja na hili akasema wata ende.
0: Aha. Nayo viti na yenye unasema mulikuwa nayo kwa nyumba vile muliyama ni ya nini? Ya? Urauga wane mua gusana gia muno kavinda kare mua dhamire kwa waku ne mua gusana gia muno.
1: Na wazazi.
0: Asa na mutumia waku kuma mua dhamamu siye.
1: Kutosikizana.
0: Nini ilikuwa inafanya msisikizane?
1: Sasa kama unakuja unapanga kitu na mnataka mkukae, lakini yeye ni kama hataki. Yeye anataka kukaa kae kivi yake.
0: Yeye anataka kujiweka kivi yake.
1: Ni kama sasa kulingana mtaka mkipanga venye mnafaa mkae kama familia. Yeye ni kama hataki, anapingana na yeye.
0: Kugu mukiuma musi mwee kusanu mudhiete waka musi na kuunja, lakini mwa kinyavu maondo magese njia.
1: Kabisa.
0: Nikuwa gire mundu inge kanani endo kia dhire na ambere?
1: Yesu jawai juwa ndi waleo.
0: Unajua kwenye alienda?
1: Najua mahali yako.
0: Ni mwara na giria?
1: Ashiki simu wangu.
0: Kabisa? Na leo maybe wanadhi kumuona vuku huwa kora kwa mwariye?
1: Hapana.
0: Nikio tena di kumuona kana kumusaria?
1: Niweza gaa wakati kushika hata simu yangu. Na niweza mwezaenda huku waji na lazima kwanza tupangani ili tupatane.
0: Kuhuo ndorewe isi ni ate nuise kureye karagana tekoe muviku?
1: Ehe.
0: Kuhuo aikarete ewe nga?
1: Aikarete ewe.
0: We na riu kuringana nawe ureciria atia no wende gukorwo ugicokanira nake ama we unafikiria aje?
1: Ndio ni kama yeye ni kama hataki kuendelea na mimi kulingana na venye sasa alikuwa anaonyeshana. Na mjeza kama ametoka na jaribu kuongea na hataki kusikia. Ni kama hataki kuendelea na mimi.
0: Na we mwayagi umwana nake tiga usi yaukire nake?
1: Ye tuko nae.
0: Anatoshana aje?
1: Miezi sita.
0: Na ruku uware nikuga na njirangu viku maadhi mweri waka na nginyagia mebi otethio no matu magira otethio?
1: Hata mwezi hakuna communication ya yote, atunja wa itakana na yeye, hakuna kwa communicate, hata kushika simu yangu.
0: We, ruu ya kuringana nawe ungeenda atia brother, nundu wa story yo ya kunituwa megua, ungeenda atia?
1: Lakini yo siku ya mwisho ya aliniambia ati yeye yeye na watoto wake wawili, watoto wawezi mshinda.
0: Nikuwa tigire ya kuera tingire mwani siya nasi yake. Ruwa kuringana nawe ungeenda atia, nwa wende musoka nwe, kana ungeenda mwara nirie, ni mwana orenda, kana nindu orenda?
1: Nwa mwende orenda, angi soka.
0: Asoke musie?
1: Uwe nana ezaludi. Lakini nipo natoka nijie venye, chusasa mwolo inaumia.
0: Pole mwono brother. We, wa. Okay, nikaondoka rito muno bro, ngaini ako kuvavinya. Lakini pia maybe gutina kaondo me kavinda ko mwala mira gutina kaondo waragi uwo kona maybe tumetugo ne tusenjiu maybe nitakwararia na mundu ingi na kuka na undo wa muthembo ucio.
1: sijawahi ona.
0: Hata
1: hiyo miaka nimekaa na yeye sijawahi ona.
0: Eh. Kwa hivyo ulikuwa unamuamini kabisa?
1: Namuamini kabisa.
0: Wa.
1: Hatujawahi kuwa hata na ishi yote ya nje.
0: Na kwenye musi wewenga?
1: Hapana.
0: Na wasio wengi musi ya randiritu na wao maugiri yate maybe kafinda karewa watu kirendonge kara kwenye musi na mutumia.
1: Wote ni kama wako pamoja wote. Wote ni kama wako pamoja.
0: Ala.
1: Ndiyo maana mbengineza niona ni kama wote wako pamoja, ndiyo maana sasa nilipata nitoke niende.
0: Na kuku wa mutumia wana vikuo?
1: Naenda lakini kwenda nyumbani kwao. Limewahi enda.
0: Kuhunu ni asiari yake ni maguise?
1: Wanageria
0: maybe kuaraniria nao ma kutetheririe?
1: Nilikuwa nimeongea nao wakasema wataongea naye. Lakini sijaipata ripoti yao.
0: Okay. We, okay, ni sawa sawa brother, ninaigua nitoigua rugano rwaku. Ukauga rugu renda muthikiriria aguteithie akwire agutare u niweka ati nundu wa ndeto iyo. Wow, okay, ni sawa sawa. Tiga nitukwaria na muthikiriria ni agutuvure thimu avungu mutambure akwire uria uvati gukorwo ugika. Lakini maybe ungivota brother mundu nowe vile tu tondu nuroga ni wisi kuri yare maybe wone kana ni agwitikira kwaraniria nawe. Muone kana ni mukuthiria mathina mu na muthie na mbere na muturire.
1: Sawa.
0: Sawa lakini in the meantime nduka thengute mutambore kana nduge karibu ara sana kameme gaku no gukoro kigure muthikiriria gugutara
1: Sawa.
0: Sawa koro ina mavinda maro.
1: Okay, maro.
0: Sawa. Dikiriria nwegua rugano rwa kanda hivyo ndese kana Sheila nwegua?
2: Nwegua vyo.
0: Sio ngi mutethi ate Sheila.
2: Oe, ni nae muno thaino ate gukorwa muciari nwa gucagurire kana aregane na mutumia waku. Gute na any reason ate kae musoku gwa kana gaku undu ekite.
0: Lakini nuregua aciari ni maregire? Na kanda igituetu ate ni makuma mucii.
2: Okay.
0: Amadi mambiririe muturire na kunja lakini ni warathire na mutumia nake anake abanga mirigo yake na umiria.
2: Riuni anani ni nguthie tondu ari rirune karavugo na gutinda gitiki kuvesa no vuwe arafu.
0: O na ndugetikireka mucio cio.
2: Ni ndugetikireka vyu.
0: Aha.
2: O ngino na ingena kavanya binde gute.
0: Okay.
2: Anwana ru vena nginya mwana gatagati bado wingi wao ri.
0: Kwina uri aukire na ki na rume na mwana wa mieri itandatu. Kugusi ni ciana igire?
2: Ni igire.
0: Anaigwe emweru teruke nginya kuvira mwana ucio ingi sukuru. Na kumenyerera musi wake.
2: Ngo ru thina ni aciari.
0: Thina ni aciari. Ni mau gira matiranda lakini dasi yenge nendo kenge to manginyagia yani tiga asiari nginyagia andu are muciara niritu nao. Your brothers and sisters makoro mena andeto ya muthembo yati ni mararegana nginyagira lakini maybe ndisi nendo arauga ke asiari ni kwa matae endu ore mwiritu aretoma maybe mendaga mundu akomatethagia mucie.
2: Karage vuhu akimarutagira wira wao.
0: Karage vuhu akimatethagia ku mucie koro ni mami wake arenda maya kathia kamutavira.
2: Ju kamutumi aragura ni fani asiari kana ni muthuri.
0: We. Muthikiriria moni maku ni mareko by the way. Turenda kuigwa kumana nawe tuvure thimu yaku avugwo mutambure kuvitukira namba cietu cia thimu no timugwanja igire inya igire ithano idatha tumugwanja no tinyanya kana no timugwanja idatha idatha imwe igire noti idatha kenda kenda kuri gumo na Facebook no koro gitikire comment yaku avare page ya Facebook ya Wimoro FM amona wa WhatsApp na ku muthikiria tunyitithie wega vio vare gu nambare cho WhatsApp no timugwanja igire inya igire ithano idatha tumugwanja no tinyanya namba SMS ni 32102 ukambia na kigo Wimoro FM. Ningo korwa ngikunyitithia wega wega wega viyo avogo mutambore wawe Mwaro FM. Haya, nedi musia kutoterete mudhikiria na SMS kuringana na mawe ungitara kanda eno atia mudhikiria. We Mwaro FM, hello. Hello, hello Mwaro.
3: Hello.
0: Hello.
3: Mwaremu.
0: Uvaro waku?
3: Mwaremu.
0: Aha.
3: Iwe.
0: He.
3: Kwa mwana kusia mtaka.
0: Pole muno, pole muno. Dhimu ya kunia kore kenu. Kika namba ni noti mugwanja igiri nye igiri idhano idhada tu mugwanja noti inyanya kana noti mugwanja idhatu idhatu emu igiri noti idhatu kenda kenda we Mwaro FM alo. Pole sana. Soni we kuregu mwono waru kira nira kuna vio kambira mitambo iko fiti sana. Nira kuna kambira we Mwaro inatesa kutesa. We Mwaro FM alo.
3: Hello.
0: Hello.
3: Manchwa.
0: Ovoro waku. Ni hali ya nao?
4: This call is now being recorded.
3: Kwa mila ni mwena wangangari.
0: Aha.
3: Ni mwendakari. Mwakosu ni mwela tindi.
0: Iii.
3: Na wangiri kumata sisi ya hapi ni.
0: Aha.
3: Na manchera kundu waruma mata mwela.
0: Eh.
3: Kuri kuri kumare.
0: Mhmm.
3: Wa ongi dikendi pamerera umeta kana pamerera hameti.
0: Gwesi ya nini nge defendere ni ya dhondeka ya kuwa?
3: Ba, ukuru mwana akuma nyakapika tena kwa defendika metinu wala ameti asheri matina zena mamitia.
0: Mhmm.
3: Okre nyele nde tala.
0: Iii.
3: Mwana kwa hivyo kwa hivyo na ake akelite ndipa ilo menti kwa hivyo kumono.
0: Mhmm.
3: Ati jeto nini ya na meri yure kia kire doni zosu wate.
0: Iii.
3: Kira nina jiketi akijia akijia mwana wenji mwiriti.
0: Aha.
3: Ni mapia ngezi kwa mpiche na yake.
0: Iii.
3: Na niya, don't you see, kato nini ya jitene sisi yake kanani, na niya nadeza mwana ke.
0: Mhmm.
3: Ni mpia kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
3: Wewe zenu mapema kuhusu kuna manchi yara?
0: Hey.
3: Ninde kusia online. Nungi nyoka na mimi kusia kimele kando ya posti ya sisi zili kuri na yuko akisari ya kijai.
0: Ee.
3: Akiro abati niko pata kuhusu njia kama mchezaji.
0: Aha.
3: Na nini sio mbele kwa posti online ya antivirusi ya umi de online au rafatanda.
0: Ee.
3: Ee ni ziko na kata wana online badala ya umi kidasi sioni ya kuta mmoja mugi na wewe sio rafiki ya kuku.
0: Hmm.
3: Okay. So now you know, this is one of the na natike kuzikira ndeto siyando na mwela siya kuzikira ndeto siyando mwema ata mpikiyo
0: atike kuzikira ndeto siyando
3: ea mwela siya mwikiri nekege kato ndo kene kena ndeto kende dhali nda kuzikira ndeto siyando na kunja tuka mwela kuzikira ndeto siyando mwikira mwende dhansi ndekika na kuzika
0: thank you
3: maono wale mwikiri kika na abia vemada mwela tae mwela abia kuli ngiri ngito na kwa vili tia kwa mbakule kwa mwela kwa mwela
0: thank you korona mavinda mega
3: aya
0: hello mwana.
5: Ankiara ni ate mwega.
0: Gutika dhena kinjo uvoro waku?
5: Nde na dhena ni wanza
0: e. Tu ya vugu na Sheila.
5: Anake ni akeze ke muno.
2: Na akeze ke muno.
5: Eru na gamu ira aterere.
0: Hmm.
5: Yambeo ni nwa nemerida vaya. Meza vye mwondo wenge ya mea. Ndaka tinda kutiko sari ya mutu mio sio koreari. No koro wakue korea agere mwondo wenge madhima kate manganere na kumana mwondo kiara.
0: Atigatinde gisaria mu
5: mutumio jekira geto meta mageta nyanginya na ngina wana ando aku magatumanginya murumenga kwa mucie kwae
0: eh
5: okoro wanita wenge bando na toraga mutumia arivire ngina
0: haya
5: na getiga eta ethe wao zekede mutumio jwende kanwende kanekungina mesiana
0: kugoti
5: ya mucie zio mata ni mondo akaruba mociari wako no twenzane nake
0: gotinge kareka bai
5: Leo mwende ocho ni adiasa diye manda mwenge maikuwa yenge mwono mwondo ukeara daga pindi yake jina kuma jeguita nila na kuhu naka ya kana kenge nga yaka amurazi madhenge mwono na mpinde muke mete.
0: Thank you, na wekoro na mwende nyamuwaro kinjo.
5: Hey, thank you.
0: Umore FM, hello.
6: Hello.
0: Hey.
6: Yes.
0: Uporo waku?
6: Yes. Masu wuku.
0: Nyari ya na uwa?
6: Lede rieka mami bau.
2: Na kedeka muno.
6: Na kedeka?
2: Eee.
6: Kwa hivyo leto jia tikiri ya te mami.
2: Ne mudhu, mwa, mudhu riafu uwa arenda utedhio. Dhudha wa aseri yake ni ma mamu ingatire mutumia.
6: Reu? Musiari, kwe mkwondu mkwondu kwe mamu ragiri ya uruwa watiri.
0: Iii.
6: Musiari, musiari ya kakwondu mkwondu mkwondu na wengi. Na mkwondu wa kakwondu mkwondu mkwondu mkwondu wa ewa kuno kukwondu wengi.
0: Nukusaria wengi.
6: Reu, kwa manye kukwondu mkwondu mkwondu mkwondu mkwondu.
0: Iii.
6: Walu ingine ruo.
0: Aha.
6: Tiwule mabatiweka ati, mabatiweka uwe. Ili nyele ya, mundu mkate wati, ati, kwenye mwa kwa ati mwji mbrosi, ati mwji mbrosi.
0: Iii.
6: Na nyukwene murakaru.
0: Iii.
6: Utiti na zimokevo.
0: Aha.
6: Mabatiweka rande wa hoi.
0: Iii.
6: Mali ya. Mali ya mamanya ya diri.
0: Aha.
6: Vina ye uiku.
0: Iii.
6: Kwa mwji mwji mwji mwji mwji mwji
0: mwji
6: Mali mere ya nwatiriri auge amuere ya tiriri vandua vai vavana vavana nige witumi urona ngigadia
0: ngeko uwo
6: ngire ma maundu maa makire manuona
0: ii
6: nungu ati kona ame ulame mshe ati uji uji mbroti na muziari na murakalo na uji muziari muziari muziari kanuwaage kanuwaage nikaro uraga nikaro waga
0: aha
6: reu
0: ii
6: makiri makiari ya megu dina ego
0: ii
6: nakutio nuzara guru ni mali megusa ne
0: Matengu sana niyo. Sawa sawa.
6: Kutirengi mkona manyuele wa ugo ugu makawa njara.
0: Thank you mwono manyuele. Thank you mwono manyuele ni, ma, ni mawoni maku. Wimoro FM alo. Pole mwono. Sithi mwono ya kene ya koro ike renge kakidogo mudhikiria. Nenda kukoro angiguwe kumana nawe mudhikiria. Vugu mutambore. Koro kimvurethi mwono otimugwanja igire inye igire idano. Idha dhatu mugwanja noti inyanya kana noti mugwanja idhatu idhatu. Emwa igire noti idhatu kenda kenda.
7: Hallelujah!

0: nambari na tumugwanji giri nye giri idhano idhada tumugwanja noti nyanya mudhikiriria dhimu yaku niombe terete ya vugumu tambori kanda ino unge mitaharati ya baidheo mudhikiriria. Hello mwaro.
1: Haru mandikiara.
0: Uboro waku.
1: Waigudira dhina nwa menyana uzio.
0: Aha. Nila menyata kwa.
1: Eo jini karisi mandikiara.
0: Eh karise guku mkuo.
1: Eh guku mandikiara
0: Mhm.
1: Mutaka kiri kari do razi nji.
0: Iii.
1: Jacobu.
0: Eh.
1: Lia dire kwa rapani kutuku mamundu mukama kwa rapani.
0: Iii.
1: Ado kumira miaka mugwanja kenda kiave wa mundu muka.
0: Iii.
1: Na mundu mukore enda kutuku ado kumagara keri.
0: Aha.
1: Lia Jacobu ado Jacobu ado kumira miaka mugwanja avewe andra mwenda katondo wae mukuru wa sisira menzo.
0: Iii.
1: Juwa tu kumi na miaka hiki mkuu wajibu kwa zile miaka moja ni kile jambo kumera keri.
0: Uh-huh.
1: Ave wera keri.
0: Ii.
1: Yule menda kuga hapa.
0: Hey.
1: Ni menda kuga mu ria di kugura na kwa kwa ni mu mu kodi arenda na kwa kuruai uria ni kia arenda ni kia hava tara hava mwa tara hizi ya.
0: Ii.
1: Na ni kwa endi uria.
0: Ii.
1: Mujia ni zama tiko tonyi la zini wa kifiko kia mu kia mwana wakia tia kipa ndere endo suku kana uyu ni kia kuenda. Kana mugura ya tika takivinga ati amurutagire wira.
0: Mm.
1: Ucho ni muturire wa wake.
0: Ee.
1: Na mbatu ni tuwavide tuwe mbura na zisa.
0: Mm-hmm.
1: Uwora tojira mundu muka mugure na weko anewe mbiku wabati kwe kila izi atu uge atiriri.
0: Ee.
1: Uwe kana wewa mziari kwa nuwa ure kwa uo.
0: He.
1: Ure wani azie.
0: Ee.
1: Na we na we mugura nuna we na mundu muka na wewe kwa uo.
0: Ee.
1: Uma di kweli ya uongezi hatia na hapa tu
0: eh
1: ame tuwe tuwe ana kete ya kwa mwuzie
0: mhm
1: ni tuwa miti toto nore vila we mwudu we ira ali for example we vandu we ira
0: ii
1: na we na family yaku
0: ii
1: mwutu mia na jiana si yaku
0: ii
1: ati ule ure vila mani kiara we va uore
0: mhm
1: mwudu mkateke baonumagu nenjo kwa hile baonumagu Ndiye mwani kiala mwudu kazi kwevila wivandu wilari uroaye obisi hile.
0: Iii.
1: For example mwudu walaye obisi hile. For example naye obisi hile nete ni.
0: Mhmm.
1: Nina avuroka.
0: Iii.
1: Atikani hati mwudu mkaki di kurume liye nujia kwa revila ati mandi kitu na maamika na mandi nujia kwa jani kitu na mava.
0: Iii.
1: Ugeo uja mwani kiala maja netwe. Mwudu mwure uja mwava mesakuno. Ati mwale karana mwudu mwake kitu miaka tuwe ni naduwa mwuna mwamini.
0: Mhmm.
1: Atini jukura ziko meria ino jiyaku ati kukura kura ati kukura ni ati nika hiri ite mami kukuri kura vitia na mundu mamuna eka kire kira tu kukura eke tuya kuro nike
0: ii
1: kukuri ya wangu ya nana kukura mundu mkawe na jiyane kumika na mundu mkuru kwe njokwe
0: mhm
1: ujo ni mkakwe na kutipu mundu wabati kutida na kuro njokwe jio kutida kikwira angatoyo na renda kathati ingata mundu mkoyo
0: ii
1: ii aminya mundu mwini wanwembu wawira na njokwe jio kujiyane tipu wega ndu mwere azie
0: Thank you mwono mwono kutote ya kariso yukuru kumono wakamburiwe mwono fema lau Elishaban
2: Manikiara
0: Boro waku
2: niyo mbwete mwono
0: mhm
2: ole mwaga wayo
0: nindiye kathena Elishabani
2: kathariya mwono mbwono wabu
3: na kathaka mwono
2: akathwa Elishabani kumasuka tharakanili kaunti chuke gamba ngombe
0: Uh-huh.
2: Okoria manikiara.
0: Ii.
2: Nori kena tariki 14.
0: Tariki ni 14 kuna kiadhe lakini dhokone nene ya tariki mirongo ere na inyanya.
2: Kore kira na kwele tere.
0: Ii.
2: Tukwenu kore mtu wa ukiri ya taranda.
0: Ii.
2: Reverend kire ambori.
0: Mm.
2: Akiuga niyo na kiara.
0: Ii.
2: Nwa kinyato kore mbuku wa simi
0: ni sawa sawa
2: tuto ndeke kioro kwa huo kare ya kutoma ukavira hindi tiko alikanti ya kukogo seitani ya sindo ni ule
0: ee
2: bale naso kiri ya nkado baba
0: uti tuiva mwe vio tuiva mwe
2: lifure yanku enda kukari
0: aha
2: kentu kia mbele enda keno ni kare ndi edhi kamusema ni
0: ii
2: Menyari onde no bati kudikiriria ukati kotini no dikagiririo gambi.
0: Ee.
2: Teoria tere.
0: Eh.
2: asiari manda keno nembi monete kuri mwalunu
0: mhm
2: nikenda mbele mabuga matiko muenda
0: ii
2: utiko menyakezi nwanibuli aina kana kakamboi
0: ok
2: kana nembi aina dena kitu kia kaili
0: ii
2: aya ndake kwa mwakuga kudhama nuntu wa mwana mwaluyo na ni muendete
0: mhm
2: kendo mea mwaluyo ti mwega
0: ee
2: ni kenda maadie na kama muntu murumi ya uga kama die ni kenda maseto
0: mhm
2: asio kile kuma gala niki
0: mhm
2: point number 3
0: ee
2: ako makugia na kala kamu dakoyo
0: ii
2: ati akizi auga we atiremoni siana siawe
0: ii
2: nuko na kwe naende na agenda
0: ii
2: nani kitu mama ni kialo munde ukagi ya musie
0: mhm
2: kana wegole na musie
0: ii
2: we umwene nwe uise mukagu nwa metuwe leko mukagu ni aisore mtu mrome olu wa metuwe leko ni aise mwekara na giate na mutola na giate ya
0: mhm
2: kwa kutiyo tukadiko matuwele tuwa
0: ii
2: kato vetia
0: ii
2: nonto na we mtuza nilisira nengai
0: niguo
2: lakini we ole mtu mrome na ole mtu mukato uwegua njoki wa mamuruki ya uga
0: mhm
2: menyaga gintu kia mbele kwena nture kasi ya lume kwena nture kasi ya ka
0: hii
2: na liyo ndo tigulaga mbira ganto lilea mkukulana
0: ee
2: omuntu wande kusagabi dete nkonyosi yake
0: hivyo
2: kutuwe kusagabi menyago unge akari yate kukuka mbisa na gira nkonyota ontumu kweta na mbik baby daino kukuka kinyamu sima nikiala
0: hii
2: lili ya mukagia kambele nkonyo ikawumila
0: umenye ni mundu wa mudhembore ku
2: umenye wa mundu mudhembore ku mirukere ya tegusake kenunga nini ya kambele ya kondu
0: kununga
2: indi mbele hata anunga ka miruke anunga ka malasi mandeli
0: ii
2: manikiala mwishi tuwa museso
0: mhm
2: kukwa ntu mama ili kuina dineli vo omuo ili kuina kawiki na iskari vo
0: ii
2: kukwa nda kalingi miratiri
0: ee
2: ni ambebe mwana mwai time tikuwa mare kumi na maire talu tuwa mandisu
0: thank you
2: ekale ndi aulieka ni ati ankuruza nuntu mwalu ya tikuwa sadi miake alitaka kuwa sadi moniki maniki yala mwari ya sionde ati matuko uwele masambi kimonde niyo ni mendete nkemena nuntu asante po mamonidia wendo munene na niyo natukira wa embu kaunte rote ene mamiki yala
0: tukwendete mwono elisema nikoro wena mwethenya mwaro hello ndagi kia tigarete taithano ndheri mwuthikiri ya kore kia vandoega vio madhare ma adha mwagwanja ni ngoro ngiu magaravo gumo tambore no mendo kore kia mbariria mwuthikiri ya wega vio namba yetu ya namba situ siya dhimu kore kia mvore avo gumo tambore hello mwaro
3: hello hello
0: vipi
3: leo wana pia mwanjua katongu kumakaringale ambu
0: nera kugwa pius
3: watogwa ya alisaba ni yali ya kumachuka
0: ii
3: mingu wangere la mbuki ya kete mkemuana kiu nikio kira vetia
0: ii
3: agere nikuwe kate niku kompora vandu na wabawu bawu bawu wa mwere kius vaa mwere kia vika nilija voo
0: mhm
3: ee ni negezari uo vile mnaanda kamu nda kamu ndere nketondoko na kithi uwa na wanakumweka na ilo wa mwekithi ya nipio zio zio katongu kubakari kizari embu thank you
0: Thank you, Pius.
4: Anikiara.
0: Yee.
4: Ni Agnes ya koye.
0: Karibu sana Agnes.
4: Anani nambugiri adere.
0: Hmm.
4: Akiari, ni matika kwenye rakabezi yao, eh?
0: Yee.
4: Ando akiari, ya mwane metu ile kama kona kira rakabezi yao, la makari na kona, wala mundu wala kutile mundu mchoku.
0: Mm-hmm.
4: Na kenda, rotuwa nini nana kiara, we.
0: Yee.
4: Ugwene na ema huma nikiara kutinda wae kutokeri ya mwezi kwa mkana anayo nwa kwa kuruwa na kwa nwa kwa kuretoke kutuma mwezi tochi waku
0: ii
4: ee nirumu ndo nekare take ndo natika kurori ya mkwa mwezi ya mchuku natika kumorogeri ya tondo nao wae dure na ndo ya roo mudire
0: sawa sawa
4: nao wae dure na manikiara mwendo ndaka angatele mwezi mchumia kumoranga karia karia nakorua karia tenwa wake
0: nwa wake vai
4: ee niko
0: Thank you, Agnes. Hello, Mwaro. Hello.
5: Yeah, yeah.
0: Nindie kathina uvoro waku?
5: Namukerie munde ni kinyira to kuma moraro.
0: E karibu sana K.
5: Okay. Bandu bangu.
0: Mhm.
5: Ndio ndiye mwana kemwili tangi langu soka kio.
0: Mhm.
5: Ambe aje wewe ajali.
0: Asiari yao.
5: Ake.
0: Ee.
5: Agora tá por ali de asiari.
0: Aha.
5: Mazera mwe tende kazi mukina wa kwa asiari.
0: Niguo.
5: Aso ke tonru ajanjana kwa wiki lumonete.
0: Ee.
5: Ata imon tene ndo awe ndo.
0: Ee.
5: Ndo nyamoyo ta kwa tumu.
0: Ee.
5: Noko akunda ringiza kwa vua jari mona ya.
0: Mhm.
5: Na kendo ne te tondo na rinja na wana ni maru mamukie.
0: Ee.
5: Ni mea karapro.
0: Ee.
5: Mwere kino waje na amwera kujana wana wana kwa kwele nera.
0: Ee.
5: Taro wa sazi muda haino.
0: Mhm.
5: Na ukura nende to mwana kena jari mayonu. Mwana kwa ukura kwa kwa kwa kwa kamu asyari nembari asyari
0: hmm
5: ni manje kita mekara rutong di kita ayo mahura iruwa mundu
0: iii
5: mundu nu apu anaka wao teka wao
0: iii
5: ni nahura nanti ya mahura ya bunda ya kumkara ila
0: iii
5: umye vana ya kuwa yung bunda ya kuwa yung dunia ya kuwa
0: ni guwa
5: naa ayo vahu ya kuwa wakia ayo vahu ya wakia na kuwengi
0: Madhi mama njethe na kure ori?
5: Mama njethe na kure ori mbezi njenga waramani minaero wazari ya tigara na mkwa mbezi.
0: Thank you. Thank you mno, thank you mno. Mundo kwa toteki nyua iratu karibu sana toto la embu.
6: Kwa mbezi mbakiria
0: mike. Niona, niona.
7: Ya kone sabotage.
0: Ni madha ni ona matuvire te teke teke.
7: Ii madhiye te mwono madha.
0: Ii.
7: Eee.
0: Riku na kanda ture na yo hapa.
7: Mm.
0: Eee. Ratu, hatu vaka rogano gake viyo.
7: Mm.
0: Na karela kufana na takareka egoro.
7: Eee.
0: Niku anja ririe na dhimu.
7: Eee.
0: Arambirake avikani irie.
7: Mm.
0: Aki vikia mutumia ya na muana.
7: Mm.
0: Arike kufikia mutumia ya na muana.
7: Mm.
0: Asiyari yake makirega na makikoro matira muenda vio.
7: Mm.
0: Makiuga ni makotha mamadhi na kunja magatura kuo. Makithie.
7: The best option.
0: Na makinya na kunja. Mutumia nake akinyira kuna ake nake agiosa mirigo yake.
7: Akinathie ku.
0: Akinathie.
7: Yeah. After mother makinathie.
0: Ruki mwana kena stress muno. Nikienda gatugitethie.
7: Asa, ila mwana kenda gatindi agikoro ena stress.
0: Mm.
7: Kuna vandu vakinyaga mundu akene gwa kiura ruga. Wavota kwithira ni njire moya mwana ke gukoro akivuthirwa mirigo. Ime never know. Kana withagire madam kwa maratwikire akwaria na mundu rawai wake wa mbere.
0: Okay.
7: Akina mwira isekevie.
0: Kina mera masokanirire.
7: Makina mera masokanirire.
0: Kiama.
7: Matua mamwe matitusagwa ni mundu kwenda kiara.
0: Mhm.
7: It's quite unfortunate.
0: Kogo mwanake ni esiri ondo wengi.
7: Ni esiri ondo wengi. Ni atigane nake.
0: Ee.
7: Ee. Kuma gwe perspective ya kare mi. Ni atigane nake.
0: Sari yomu ondo wengi.
7: Ee.
0: Nani yenge vio.
7: Mbo kabisa.
0: Yenge sana.
7: Kabisa.
0: Ndane mutethi nengo mutethi.
7: Teguo. Ee. Number 4. Wena 0723. Ee. Ee. Ya 00.
0: Asa. Heo ndi ingeve sana. Ndiwa weza liri ya memo. Ngeona. Anyway, mwethi kireria mwono vato rakono toki kijemu vangu yetu wago tura tura TBT. Mwethi nyari uomunde, ngevo ka kanda eno murata wako ane agukorwa getethe kakana ni agukorwa. Akiguwa ya mwethi kireria wewa mutethia avogu mutambore muvote ni wawe moro FM. Na neguwa koro wakithi na ambere na muturire wake. Tondu vuhari, niaragiwe kane mundu ina mesi ria mengi viyo. Niaragiwa niekatea ni kinyo ririku. Kana niyo zae kinyo ririku. Vow next. Tuka kore toge semani warengi ya vugu motambori mudenyari warosi mudikiria vare madhari madha inyangi jigitha mugwanja mufangori wago tura tura Friday tena shiruan kore na mudenyamu waro na mavinda mega view mudikiria netu kwende. Goodbye, God bless you.

0: Na tukithi na mbere na muvuro metu ni ati mumbungi wa Manyata John Gitonga Mukonji ni uendekithi timuvangu wa kugambia si athirikari ukorwe ukirorwa ringi. Mukonji ugete mbia ino ikoretwe ikigairo thini wa thingira wa iregi vandu va mbunge turi watho uendekithitie. Akiaria ai mbunge muthenya wa munthi mbere ya budget ya mwaka wa thirikari 2023 2027 ithometwe, Mukonji ni urutete mavitio ria mbia igaitwo thiini wa budget ino, akiuga ni igukorwo ikiongerera matumiri ma thirikari undu ugukorwo ukithii na mbere na gukanyiriria a Kenya.
1: Na tukiaria uvoro wa budget ino, ni budget imwe iria nene piyo yana ugukorwo iguku thiini wa Kenya. Na ni budget expanded mono ega kinya vakuve 4.74 trillion. Ni mbesha nyingi. Nuanera uga nga uga wanatukiru ragia expansion yo ya revenue. Bado niona budget yeno ndera represent maundu manane ngiuga ni more the right things thini wa Kenya yetu. Kindu kia mbere kuongerera spending ya thirikari. Kukuro dhainu watenetura ya seria makiria bilioni shiingi magana mana nigetha tukorwo riu ati budget ino igikorwo ikiaga catered for niga undu ningiuga ni challenge ni tuvathii kururia uria tuciaga budget ya Kenya. Na budget ya Kenya nundu iciagirwo ava thiini wa National Assembly. First thing ni kuga ati nduretie nirona influence ya executive na state house thiini wa utumiri wa mbeca cia thirikari niyo ikoretwe the biggest impediment ya equal share ya gucia budget fairly thiini wa constituencies yetu. Na muthondeki wa constitution ai very clear akiuga budget yaigwo gucirwo ava no karoria na nivone ya proposa nginya kwi members of parliament that thiini wa ndeto cia gukorwo tukiroria uria mbeca iratumika nitutogwa tuki originate maundu megi mbeca ni ithie kunako. But ugutugu turona thaino turona one challenge ni ati mbeca thaino ni executive na rimono urona ikiaga nginya biased nundu the rule program ta ukathoma ni ukuona nginya kwina mbeca irongerwo thiini wa Hustlers Fund program yo iria yonekete it has failed.
0: Mukonji woguo ni urotete utumiri mucuku wa mbia cia mwenge ni mavitha a thirikari, akiuga ni undu uratuma Kenya makorwo magitura mautungata ma vata kuma kwi thirikari. Mukonji akiuga thiini wa budget ino kwina mbia ciingithithitwe iria ciumite kuma kwi wendia wa utonga wa bururi na nicio atongoria makoretwe magitumira nai.
1: Nginya spending yetu nieroneka igi extravagant mwena wigie thirikari spending ukaroria news yetu nororie spending ya tharu thiini wa state house ni maspendire vakuve 5 billion mbeca mata alokititwe mavithukia budget yao. Waroria in the deputy president office ni the same. Wathii mwena wigi ministries andu marathumira mbeca cietu na machopas gutumira mbeca cietu gutura maisha matai mega igatumika nginya in the campaigns na gugatura nginya mbeca cia kuthondeka maundu ma capitation thiini wa education ugatura mbeca cia improvement ya mashukuru na ukatura mbeca nginya as simple as relief food. Ati wanakwena budget ya 4.7 trillion kwena another hidden budget ili yao tae disclose dhino wa budget yeno kwena nyamwera indirwe dhino ili etuwa in the name ili etuwa securitization na securitization yeno nevire urakovwa na leve zire thirikari erosha nura imagine na mbeca ishi itiro na nwa dhino wa spending yeno kwena uendia wa public asset wanambesa ishi wanashio dhuru kanyamuka reto infrastructure fund kethi zeto na vaundare na katiethi ino wa budget ino nita kwa kura endaka kukura kwena budget ya wananchi ili yao mara ya dhomerwa alafu kukura kwena budget ya dhiri ili yao president ya karuthaka kidogo wafituka vando wana kanyamuka ya kakura.
0: Mukonji wogo no rotete thirikari ni undu wa kuthi mugaru no rierere ya Kenya kuona ithite na mbere gukorwa igikova ana gukorwa Rais William Ruto augete endaga kova
1: a Kenya ni ate umwivo kwa ati thirikari ino ere atonyire kiugaga gutia na ende ya nai mwemaga korwa magetipendi na mathire kufund lifestyle sietu na kufund thirikari na maundu mayo ikite right opposite tondu as we are speaking today ni turakova over 5 billion Kenya shillings wa muthenya na ithiete uguru in another let's say 1 year tondu ni tukwa turako we are almost borrowing 1.2 trillion nigetha to cover the deficit. Na most of this borrowing irekika local borrowing. Kogune era affecting nginya mwananchi uri arenda kuvewa loan ni banki. Kindu kya mbere ni ngiuga ni twagokwa tukika audit ya thire. Na kiuria kiukia audit ya mathire mama. Kiuri kiu nginya mbunge no itiana chokerwa kyo. Twira kwa no kwena thire wa revwa lakini wavu hata nginya kuria mwisho urakora mathire mama gutiundo mekire.
0: Tukithia na mbere na mavoro meto ni ate kanjo ya mangava na vururire ni ona nete kurega kuiganana na siringi bilioni 248 iria igairite thirikari cia kaunti thino budget ya thirikari ya mwaka uyu ngiagi mwaka moku akiria vandoreva kanjo ino mwenegite wakamete mondo mege madhavu Fernandez Barasa augete mangava na marende kithete mavu ya siringi bilioni 503 ni undo wa mondo mengi maria thirikari ino sivo kiretwe akiuga thirikari kana thirikari ino kwenye viruambia ni undo kavute mevango na murutire wa wira wa thirikari nginyere mwene kuandika mandagitari IHC mawira magotora akienda thirikari nene na mbunge kurori wa ringi ugai waambia ino.
2: The Senate agreed with the COG that we need to onboard the UHC staff with effect from 1st of July. So, and that amount related to onboarding these UHC staff is 8.94 billion Kenya shillings, which, in the wisdom of all the 47 governors, must be under equitable share and not through the county government conditional allocation bill, CGAP. The mediation that has happened between the Senate and the National Assembly, the counties have been allocated 428 billion Kenya shillings. We are not really happy with that allocation because it is not in conformity with the principles that Senate was pushing.
0: Wimaro FM. Na tukithi na mbere na mavuro metoni ya Kenya ni marutite maoni mao igururegie budget ino ya mwethenyo wa mwende ili kukuruwe kithomwa ni CS awa kigina John Bandi. Nitukukuruwe tukithi ruro kamia na ngureni ya vururi na nitukukuruwe tukithi mwako mwakure mwena wambere North tukwatania na Wilson Mugo akura gituariri ya uria akari mweno se maoni maono uria mare nirikithia dhinu wa budget ino. Kavinda rigaka ni ngukuruwa ngemutonya mitambore tukuruwe tukigua maoni mamwekari wa mbere North. Mugo uvoro waku na uvoro wa idharire. Mugo angikora na mbuga uvoro waku na mbere North kovani atia.
3: Oh, thank you mwono mwende wa Gitonga. Nira kuigua wega nirisa unire atia kagoo na varia Kavinda rigaka kuina dhuri mbikarete na wava. Aria marenda ukoro wa marima kubesa na maoni wa makane mina budget irire bwo kurekeza umwa muthenya wa umunthi
0: ikanya niga ku mugwa tugetagira CS akurekeza ma budget ino marauga ati matonye mitambori
3: bungu siria ni guto korwe tukimavani gu mundu akoro wake ari ni ngoro wa tukiambiririe na muthe muthe umwa bana gu koro wake gwetarie to na ni guto korwa gitwere ibia budget ino kithoma wa muthenya wa umunthi tuge ke mwiboko wake kana ni ndwara korwa gitarajia kuma kuri budget ino na korwa gitova mawoni make.
4: Mwese tu mbele gina marieto no kina tuwera mbajeti razo mamu denyaro wa uwande ya geto ambita
5: wa Steve na jage mgale kalanga kutelea mbuli kana mtu wa mungu ito wa kwa ni hawa kushia kako mwangu wa kukarano ishema kwa mwende mwanyama mbande tunyesi jie kana nwa kuwa kita hili kazi yetu eto loredi ye mwende marama tuli nye kita mwana indi wa kawainda tono mwana indi wa kawainda ni mwende mwende mtu ulele wake mwende kwa kutili mbiye shione kakaru kuma tulare tukeregwe na jachonza tungewote kane ya leguto tulegeregwe mtuulire nundu vitu ya zirikari ni kumia nete lakini tu ya zinyiri kumama kilia nitu ungea na zirikari kwa mbaje ilorie ule ngeteja mwana njina njina ekarie nundu makonye wa na umi vio wetu wamba nishenye nita kwa chia zile kuku tukeregwe kwa tungei kwa lege tuteleke na kwa mwema vashu nimega
3: nukuru wewe na kaondoka mwe karia specific kariongi oroto kiuga kaondoka kandiro na kakithiwa yaga na noa wende kakoro yaga kike rote inuwa mbanje tieno
5: kaondoka mwe nguwa na kakinge mwena muno mita kwa yama toka wiki wiki kana mwena boda ni matinda kila kwa wengi mwena mwena mwena wangi wa makuta maha mangali maha vetrori kukua na mwena tulore uwe ni kwa tono anakia chuni yetu na maluku maka na wiki wiki chio tulore uwe mangitele katia Ni oni wako na wale gradikali to ni mwana wa banje makidia mwana mwana wa kidomo kidomo kutai kidomo si na unje vita ko doma wega utri proli ndo wana dama kiama to dama kiama dama maambie ke kidomo ri ko vengi ningenda kwa liwa ori ni ori ni to ndo sia matraisa ni uketene ndo ndo ndo batayo ri ni leo ni wana kidomo na kitingi domeka ko vengi ningiuga sita ya maji mwana inji ari atena maji Leona mwana jida angi ikala wega ukutu ngivo ya mwana ngivo ya mwana wa shuma ratu toho dolewe mwana lewa kidomo na mwana sekte ino ngea ulimi na mwana lewa maji
6: mwendeve na mudhuri wengeto kurekeria na kewa na kia kwa wakiambia na marie tuwa na kutuwera na kema tarajio maa kene mariko
7: kwa hivyo nito maa kwa mbeta wa James Murevi kana kenywa ngita kawira wa kwa waso nenoa mende dolewe mwana wa ubundi ndo siyo vundi geri ya kukwezwa tondo isi ta kukwezwa nondo ni chetoreza ka tokoro eto kemenyero wa oporo siyo ndo le siyo vundi geri ya kukwezwa kukwe nge na vano mburi ya zirikari geri ya koro ya monome gomo eno siya na ilago mama shukurure ando makagoma ni kukwezira ikuo tondo kukigeza iku kutema endreo mangi wa nekawa na njere kathonde kwa nigetu la zieri kuteo ndo toke kwa tokete de kukwende kwa nengiwa
6: Mwende bena mudhuri wa mwiso wa Uganda kwenda kutiwa tafesa nitema mawoni make amto mjina marieto
5: niyeva marieto mbita kwa nje yesi mwene na njero na nendu tagaira wakuina no wiki ndukira makimonoki ambanje tino ira adhonde kwa anakorani kununu nereguire neguire ati mundu mbeza iria oga atukura wogitumiru wa dimure kano wogituma atikuwe na gotiga atinagua Bando wini magari kikoriye muno voro wa kutuma nile ambeza tuto tari wino otumiru ambeza ni mundu uke uri ingi uri vire mwana zivitari kana mundu agi kutuma ringi agi kutumira ambeza migeza agutume vandu na ambeza yuzi tenchi yaku yu ati nilegwe ura atu ikiri ambeza yuzi kwa atumira ni mure ya kuka aloma kwa ati ukione kane ambeza si yaku na ringi tu otumu ni mundu otumire mundu mbia yu bando wini ukona ni magari kutuma nile voro wa wa utume niliwa ambia tondo ando ya makuungani ya magoti marati kiri ya demaka nime kubayo vinyo makaro lagia uvoro wa mpeza na undosio nduvatie nivaroni kwega vaba mpeza tondo kurati kiri ambia wa atumiruwa ni mundu atiria mura atumanira ikaro lagia dhimuri kione kanesi yaku ina rionge koro ni kwa tumituwa ni mundu utumire mundu ambia oke kakate vabu uvigo ni kwa ina kakua
6: Mwende asio ni ya mwema karima huko kisiko kia umbunge kia mbele ya guru na rema kuruwa waonde maina maoni matiga nite ya guru ya kila mara kuruwa marima kutarajia kuma kuimbaje tire ukuruwe kitho umuwa mudenya wa umonde
0: thank you Wilson Mugo mudhikiriti asio ni mwandiku yetuwa mavurumu ya na uambere no dha kiara nidia na ekari ya kisiko kia umbunge na nituko dhina mbele kwa tuke kwa vakanyo rute mugambo waku ana ekari amara matiga
8: tuwa na guru
0: ni marutete mugambo mbo igururigie ndereti inaona watho kana thinwa marutete mugambo wana mawani mao igururigie mbanjeti ya mwako angirigire mirongo ili na ithathato na angirigire mirongo ili na mugwanja ngaya hava maranirete na mwandike to mwavurumwa na wa mara county ya dharaka nithi kanga ikirimi
9: Tayo baje tiri oli no kando miyetele tayo ngino kwa uga tayo nto ku ona jinsi ku koma last time nto pa nini ele last time ba gomi le kutikyo kya sengia e uti kato yetele tayo tuelwa mega tu kero tiyo na tuwa koma na tuwa loda tayo kutikyo kya sengia lakini tiyo tu e ana inti tu respecti maguta tristi balai deiri maguta makago menye kila kitu kyo kuko
10: tuo pu maguta makaje makene mana ona into bibi inge biya kurea bika agwe jagwe e nto le dioke zirandukani ni sukari e guitia wageria kuriyoke gua maisha mama no kuona bora maguta maipetie ni ni tugupu maguta mauma kaya makene mana ona intobina bibi kuambia kuemana kairi
9: mutu uto gutongeka tisukare gutongeka utege ntoge gutongeka lakini atrisi maguta makagwa ni ngora takani maisha maomba kubuja buja
0: na kare gese ga kya umbunge kya molo county ya Nakuru matetige tunavuva makethe na mbere gukora makirota thirikari ni kuthe na mbere gukora kima kuithia murigo munene na kugamba njeti ino ndi akore kirongoreria mu Kenya na muvurimbia sara na mu Kenya wa gikiro kya mbii
8: Nye jetago James Mungai kama uka na Mungai Fashion siku mama Rocky Preft. Matanya maa budget ino tura igwe rado mwodhira. Niyo to igwe budget hiri ya nene muno Kenya. Hiu tuweta doa biashara turaho ya budget iyo. Itike ukowe nene uguo tohoda hudhelio motoria. Tohoda isi nturakiri hama taxi maige. Na kuga budget ini ya nene hane kuga magoti toa hota kuogerero. Nodoshi wa hota koto hinyere liye idwe tuwe adoa biashara. Niyo doa magoti magio gero kuligano ya tu.

Ugumeke kete ni wutura kwevurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya muvuru ya wimwaro FM.

0: Imoku moe kuma communication center ni musi wa Nairobi ni isi vandwega madhari madha kenda na andage kagire mukira ngedi siya kwa mudhikiriria ngevu kawi muharo na mama ni matema mama voro ni mbitika haka mudhinya junior ma minister kigena dini wa mavoro rimatika nite ma gitaro kia Afrika iradhiro ni marevu kwa ukura makidoma budget siya mavoro rima omu wakari wa kigena wangirigiri mirongori na idhada tungirigiri mirongori na mguanja Kuvinda kadia mwenge wa mavuru imamo gumeritwa ni ngarama ya guru ya muture Woko vuru liri kavindari wakonde kuma kavindari gaka Minister wakigina John Bandi ya revu kukuru wakithoma budget ya dirikari Ya mwigano wa siringi trilioni inya turuma inyanya Akenya magetira kuona makikinyo maria dirikari kukuru wegiosa Ni woku nyivya ngarama ya muture Kudonde kama wira vamona kuruga mirame kovo mingi hiri gumerite vuru li wa Kenya Then wavururi wa Uganda, minister wa kigina nike Henry Musanzi, ni arevu kwa ukura wakitenge mania budget avanduri varaisi Yoweri Kaguta Museveni, dhini wa kivarogia Kololo Independence Ground. Mwenari wenge, vururi wa Tanzania, minister wa kigina dhini wavururi yunda gitari Amisi Musa Umala, ni arevu kwa ukura wakitenge mania budget ya siringi trilioni, Mirongo etanda tuna igiri tunuma idhatha tuino ni mbesa siya vururi wa Tanzania na kudhine wa vururi wa Rwanda minister wa kigina. Arevu kukuru wa kidhoma budget ya dola bilioni idhano tunuma inya ilie kilingithenu na budget ya mwaka mudhiru yongere kete na gisunjigie kumina igiri variga na kumaguhi siringi bilioni inya tunuma inyanya. Naru tukura tukithie mwako mungi nye kurigo muna wa embo tunyite na mwandiki wetu Anthony Ndwega. Urea ene kari hakuru wa gitumenyithia. Eguru dia maoni ma ekari ndakika nini bere ya minister badi akorwe akianjiria kudhoma budget ino dhino wasi karosia bunge ya kivururi Ndwega
1: Minister wa kigina John Bandi arata nyokurwa agitenge mania mawende kithia mavudhuri na ore uo thirikari ekuungani ogoti kuvitu kila wadho wa kigina wa mwaka wa ngirigiri na mirongo eri na idhatatu na ngirigiri na mirongo eri na mwanja huku mwingi wa kaunti ya Embu we nao wakuga na matanya maremo marevu kakumanagia na budget yeno
2: so ungata nindo wa budget yeno na domo mwenye wa munde
3: maleto makwa ni Paul Bosco Nene mkuiwa ni chairman wa ava shade eno ya Embu Meru exit maoni makwa kulinga na budget yora thomo omonde ningenda ma reflect maondo ma kutu ikurukilia taxes tundo muno muno mwano wa maguta tundo tuyagedi kwa hike bei ya kukua lakini customer ni marale ya tundo kutie na ambia kwa matoro lerie nginya issues ya diesel tundo tuwa menye indosia mdukare ni kovanda magari ile taka transportation ile nyenge ni siya diesel so wangalie matora ya diesel na petrol tatuwe ando anduthi nguo ando kukonja kutie na mbia infa
1: natoka nyingarini na mwene giti wavuri ya mbesa huko taunilia Embu mungo mateni ya tutaliri na ke maoni make na matanya make mambaje tino kwa ndaika nini muno mwene giti tutaliri
4: nini ngenda kuga kinu kembele budget yenu ya 2026 ni budget yero ne kanata kwa itara target kutethi mwana inchi wa kawainda kendu kia mbelewa kuroria taru maundo mariama konye kendu ta dhimu na nwa menya jenzi yetu itina wena na nwa maratu mela dhimu mwana wakati woko wakati woko woko mitari wako ya makivura na mbisa magituma na gira ya dhimu ya tuwe kari wiki wa kendu ta 25% ati kia rege kufingo lila dhimu ya maanisha andoene magukanyi lika dhimu woko wa mundu waena dhimu ginyambe kani woko wa wiyundu wena vinya kendu ya kaili kwena indo ino wana gari mwida kora kwa exempted from tax. Yes, ya vidwa zero. Actually, ya vidwa zero ikadhi exempt. Ura kwa ya indo yusu nasio kwa ikovanda. Tahidio siya ngombe products. Yes, indi ya ndo mele manufacturer. Tondo, kendo giki ura, ura ya ndia wenu wake kwa getida vuru wa tax. No, indo yudora tomela kuthonde ka indo yusio. Niko kwa ina tax. Koto ngeda kuga bunge kethie anay makiroli. Yani maroli ya narizo.
0: Ne tukua mbago koro ato geti ni ya mwandiki wetu Anthony Ndwega no ambere ya tudhiete dhine wa bungeri ya kivurudi ujumbe kuma kwa European Union kovitu kila bangi ya Equity ni ya Equity Group Foundation ni mandika ni tengirimiti hile kovoti dhia makiria ya dhomi iganari mwe kudhomira madhomo ma masters dhine wa university tiganite kuriugo mwena wa Europa uvangoyo ni ukuro kivoti dia domi ayako gia na kidomo kia gikiro kieguro mavote kududhuria vamona kugia na yera riega ria kudoma maondo kurasa na Kenya mwandiki mukaru wa madomo ma skurosia negro ni kenda gitari BTS Nyangala augete muvangoyo ni ugotethia usenjiare wa mesi ria no dhunderi ruvongere rua kidomo.
5: Through these partnerships, our academy get to go out there and undertake their PhDs. We also get students graduating from bachelors going to undertake their master's degrees. And this has been very useful, especially in terms of helping us access technologies that are just emerging and then infusing the same in our curriculum.
0: Mwenari wake na ke mrugamiri munene wa Equity Group Foundation nikenda gitari James Mwangi augite muvangoyo ni gukorwa ukirugura mieke ya mawira ja ya vururi na kunora mbeo mbithe gutwika thomi na atongoria mena woge mithenyari yokite.
6: I'm glad we are launching this program with a target of this year being able to send 100 of our scholars to Europe for primary master's degree program.
0: Na gukinya vo muthikiriria no kumbitikiria na ni gutukora tukithie mukwe mwe nginyiga thini wa bunge ya Kivururi kure ni akorongeroria minister wa kigina gukuvuri John Bandi ne kavinda arrive ko gukora akianjiria kuthoma budget ya mwaka uyu iria ni ya mwigana wa shilingi trilioni 4.8 ne iria iria vuko gukora ikirongoria maundu matiganite ta kithomo urimi ugima wa mwiri gatagatire ka maundu menge vuvare ni mwukura mwukinyitanira na regia basida Frederick Umagoshi.

0: Ugumeke kete ni uturakwe vurira. Mama ni matumama ya turaku valiria. Medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Ni mwuko mwe kuma communication center. Musiri wa Nairobi ndagika nini. Vuva wa minister wa kigena John

0: 93.1 we Mwaro FM.
1: Sama de tama kwa beta wa mati ni mugendi kana timekeeper ende makambeta ruza king nendi kageria we Mwaro ni ava stendi ni makuanga ni makuwa na mbonda ni kameme kamba kama na kwanja so ya mugenge area ya malai kumi na kenda nyade mwe ni ngana ya mono ava ngari zima gira ni vangu wa gira ni to mbiti kangageria watu na jia sinu to kuwa na ngana ava akina matu conscious akina tanjo na andu wengi mono ava tukana na wapa we Mwaro nwe ture na ni kameme kama uye mbuko ni gature
2: kwa magie tukito wapati nyaga ni mwutuwa wira wa kampu ni aneno sako kwa huko stage na nendi kageria wendi oyo Mwaro mono ane inge na kwenye kipindi kia kutua tura na kia kipindi kikireta kwa ni mugenge na kare mimagi dunu ambugire we Mwaro nwe ture na andu mazi kageria kameme kau ni getu kakwe si alira
0: we Mwaro FM Yakaniko Urimi Mwaro ukiretero ni fanikisha na Equity wa mutumia aikiroto gya gwikuria kutherema muturireri na gwako tonga wa rusio kuvitukira fanikisha uregwa tira mukovu wangi ya shilingi bilioni 1 insurance ya ndoa musi wako ina kuambiria shilingi 5,800 ugatetherirwa na mbesa sia LPO na motunga ta mengi matiganite
3: Amukira ngethi muthikiriria na ngakugwa togeni muvanga uri wori Mwaro muthenyo munthe ene gutathome mengi megi urimi na urithia wa mavio yesunje kia mbere kia urimi uyo ne tukuthoma mengi megi nyaki iria kwa wenge tumikaga urithia ri wango mbeciria riria wi na urithia wango mbeciria madagitari ya mavio ne maugaga vai na vata wa nyakire ra rithia ngombe yaku ikore ya gikiro kia neguru umunthe turasemania na mutaramu wa irio cia mavio na nike ugukora gitutaririria ino ne nyaki muthembo riko ne vandagwatia Novo taka kumevaa mavio makuatia
4: Kwa majina naitwa Paul Mbevo Na kwa leo mkulima wa mifugo tunakuletea mumea Mumea wa aina ya kivyake Mumea tunaita Desmodium Na Desmodium sin Desmodium 2 Mbali tuko na Desmodium green leaf Ambayo iko na manufaa mingi kwa mkulima wa mifugo Mkulima wa mahindi Na pia kwa mashamba yetu Desmodium ni mmea moja tunaitumia kwa kuongeza maziwa kwa mkulima wa mifugo na pia kunonesha mifugo kwa wale wakulima wanalisha wale ng'ombe wa nyama na vile vile Desmodium ukienda kupanda